0: Радио Enjoy.
1: Онче-бонче, дай милион, да направим купон. Мама каза да внимавам, видя ли те бързо бях.

винаги, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. You're my spicy mom.

0: радио Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Пулсът на града с Криста Янинска.
3: Филми от 18 държави ще срещнат своята публика в 13-то издание на Международния филмов фестивал «Златната липа». От 30 май до 3 юни Стара Загора отново ще бъде в плен на събитието, което повече от десетилетия превръща града в място за среща на различни завладяващи истории и емоции. По традиция, гости на киносъбитието в Стара Загора ще бъдат известни актьори, режисьори, кинокритици и сценаристи от България и от много европейски страни. Фестивалът ще продължи 5 дни, а последния ден на официалната церемония международното жури ще връчи статуетките на отличените филми от конкурсната програма. Сред филмовите заглавия изпъкват имената на утвърдени имена, като Франсуа Озон с филма му «Чужденецът» по произведението на Албер Камю, Паоло Сорентино с впечатляващата лента «Помилване», скандинавската кинопродукция на Йоаким Триер «Сантиментална стойност», както и последните филми на Пао Дженовезе, Руддо Жуде, Фатиха Ким и Агнешка Холанд, творци, които превръщат киното в несъправимо преживяване. Силен акцент и тази година ще има българското кино, което ще представи палитра от игрални, документални и късометражни филми.
2: Пулсът на града с Криста Янинска.

Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: За още един празник на розата ще поговорим в следващите минути. Маслодайното растение напълно заслужено си има още един повод за отбелязване, а именно празникът ще се проведе на 30 май в Карлово, който за пореден път ще се превърне в ароматната столица на страната. Интересът към него тази година е значителен, защото града успя да утвърди своите розови маршрути като част от културното наследство на ЮНЕСКО. В 9 часа в розовите градини на 30 май в покрайнините започва розберът. Всеки желаещ може да стане част от него. Магия. След това на площада в центъра на града ще се проведе празнично шествие с начален час 10:30. В него ще се включат кукери, фолклорни състави и царица Роза, която е избрана предварително. Планирани са и демонстрации по розоварене на две локации в града, а от 20 часа на 30 май ще има концерт за подобаващ завършек на празника.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: 1 юни. Нещо ще се случи. Слушай внимателно.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: Винаги. Единствено. И само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добро утро на 29 май, петък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Предимно слънчев ще бъде денят, като към момента над източната половина от страната все още облачността е значителна и на отделни места там ще превалява, но след обяд облачността ще се разкъсва и намалява. Максималните температури в петък ще бъдат предимно между 21 и 27 градуса, но повече за времето днес, след малко прогнозата, а сега към водещите политически теми. В Народното събрание депутатите ще приемат окончателно законопроекта за новата антикорупционна комисия. В програмата на депутатите е изслушването на министри за пожари, наводнения и незаконното строителство у нас. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която ще даде информация относно политиката на министерството за определяне на изискванията и нормите със здравна защита на селищната система и хигиенозащитните норми. А министърът на културата Евтим Милошев ще даде разяснения за освободени членове на съвета на директор в НДК. А че депутатите вече ще заседават и по време на предизборна кампания, това беше записано в новия правилник за работата на Народното събрание, който беше прието окончателно вчера след 11-часово обсъждане. Сред най-спорните моменти спрямо до сега действащия правилник е отмяна на правото в деня на опозицията да се изслушват министри. Намалява се и времето за изказване, както и времето за запознаване с законопроектите на депутатите, а временните комисии ще бъдат създавани само с гласовете на 48 депутати. Днес ще се проведе и редовното седмично заседание на правителството. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Водещото от света, САЩ и Иран се договориха да удължат примирието с 2 месеца, но очакват одобрението за това от американския президент Доналд Тръмп, а споразумението предвижда меморандум за разбирателство за удължаване на примирието и започване на преговори по ядрената програма на Иран, както и корабоплаването през Ормуския проток да бъде неограничено без такси. В замяна САЩ ще отменят морската блокада на иранските пристанища.
0: Спортът.
1: Баскетбол, новият европейски клубен шампион Олимпиакос и Александър Везенков поведоха в серията срещу АЕК от полуфиналите на гръцкото първенство, като победиха с 94-77. Везенков престоя на паркета 20 минути, а за това време осъществи 13 точки, хвана 3 борби и направи 3 асистенции. Към статистиката си той добави 2 чадъра и 2 откраднати точки. Александър Везенков беше избран и за MVP на двубоя, а негово невероятно изпълнение в края на първата четвърта вдигна на крака феновете в двореца на Мира и приятелството, след като вкара кош от центъра. Футбол в септември запази мястото си в първа лига, след като спечели с 2-1 баража срещу Янтра. По този начин столичани ще бъдат част от елита за трети пореден сезон, а ковачите ще продължат да чакат за връщането си в най-високото ниво народния футбол след 33 годишно отсъствие.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес облачността в страната ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Вятърът е доумерен от северозапад, а максималните температури в петък ще бъдат между 21 и 27 градуса. За София максималната стойност ще достига около 23 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.
3: Аз съм нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Вие сте в компанията на Мартина и играта. Днес петък, този слънчев ден. Sunny!
0: Не, само този. Ще бъдат много като този, разбира се. Ще бъдат дублирани, ще бъдат триблирани.
1: Да, да, да. Утре не, в понеделник е 1 юни. Аз вече нямам търпение за деня на детето да го отпразнувам.
0: Да, някои хора не са излизали от тази си роля да си бъдат деца, разбира се, от доста време, но всички ние пазиме детето по един или друг начин в себе си. Но понеделник ще започваме с именно този празник, с тази цифра. То даже цялата седмица ще тръгне така. Понеделник първи, вторник втори, но и така нататък. Ще бъде интересно, но сега понеделник е далече. Днес е петък.
1: В този ред на мисли, юни месец Радио Enjoy празнува своят юбилей и ние нямаме търпение да чуем какво е за вас Радио Enjoy, какво бихте пожелали на Радио Enjoy. Пращайте ни гласови съобщения във Facebook и в Instagram, защото ние нямаме търпение да ги излъчим тук на живо в ефира през целия месец.
0: Именно, разбира се, говорим и за Enjoy Summer, който стартира от 18.5 до 38 ще бъде този прекрасен Enjoy Summer, така че може да му се насладите и в пълната си сила, защото всеки един от нас обикаля там някъде по прекрасните кътчета и ще ви направим част от това прекрасно турне.
1: Да, така е. Тази седмица си говорим за красивият хотел Лещен. Малко по-късно ще имаме една чудесна игра заедно с тях. Можете да си спечелите и не само уикенд в Лещен, но и много други хубави награди, които вече, между другото, сме разкрили на Facebook страницата. Темата на деня излезе. Знаете, че ако коментирате, може да си печелите награди от Белинка, така че очакваме да се включвате и да бъдете активни чак до 10.
0: Хората са достатъчно активни, вярвам. Пожелаваме ви също една прекрасна сутрин заедно с нас. Ще се опитаме да ви енергизираме по начинът, по който никой друг не може в радио ефира. Посланиците на доброто настроение са тук именно заради вас, така че оставаме ви вече в ръцете на една песен време, след което се връщаме с хороскопа. Много е важен хороскопа, да знаете как ви тръгне деня. Трябва да си го попрочетете.
1: Така ще ви тръгне.
0: Особено по начина, по който го кажеме, защото Мартина е направила този хороскоп с огромно желание, да знаете. Не го прави просто е така.
1: Само за вас.
0: За вас. За вас и за вас го правим.
2: Радио Enjoy. Само хитове.
3: Само хитове. I don't need your words.

0: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 € за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4,49 €. Kaufland.
2: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 €. Или переща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 €. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
4: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
5: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
6: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
7: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Myomax.bg.
8: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
9: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро, no bad vibes. Няма как да започваме деня с лоши вибрации, както се казва. Напротив, тук сме извора на хубавите и позитивните неща, както и нашия хороскоп.

0: И ако нещо случайно, скъпи телци, сте избягвали да кажете, днес е добрия момент. Говорете спокойно и просто бъдете директни.
1: Няма да има проблем в това нещо. Близнаци, умът ви работи отлично. Идеален ден за преговори, писане и нови контакти. Внимавайте само с нещо скрито на работното място, може да излезе на повърхността.
0: Раци, везната клони силно във ваша полза в момента. Интуицията ви е особено силна днес. Доверете и се. Добър ден е за творчество, за романтика и за дългосрочни планове.
1: Лъв, можете да се почувствате под натиск, да се докажете, не го правете обаче, потенциалът ви е очевиден и без допълнителни усилия. Кариерните врати са отворени също.
0: Скъпи деви, внимавайте с думите сутринта, лесно могат да излязат по-остри, отколкото искате. След обяд енергията се изчиства и комуникацията тече много по-лесно.
1: Везни, може да получите неочаквано предложение или вдъхновение днес, не го отхвърлите прибързано.
0: Скорпион, емоциите ви са засилени и ясни днес, нещо, което сте избягвали да кажете, просто погледнете директно и така, така да. Това ще е най-добре.
1: Погледнете наистина директно. Ние ще погледнем директно също съвсем след малко с следващите зодиакални знаци, за да може да доизкажеме това, което наистина вещае и тях. А пък вие слушайте директно, моля ви се, защото посланиците на доброто настроение са тук всяка сутрин заради вас. Радио Enjoy!

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Само хитове, само добра музика, разбира се, и само и единствено добри и позитивни моменти, в които вие можете да се насладите с нас. А сега продължаваме с хороскопа.
3: Продължаваме с зодия Стрелец. Скъпи стрелци, денят вика към малко тишина и зареждане. Оттеглете се от шума, когато можете. Вечерта е чудесна за директен и топъл разговор с някой близък човек.
2: Козирог, важна информация за пари или ресурси може да дойде днес. Дръжте очите отворени и действайте с ясна глава, не с емоции.
3: Зодия Водолей, сутринта може да събуди стари страхове или желание за контрол над нещо. Опитайте се

0: да го пуснете. Днес свободата и новите идеи тъкат лесно, използвайте ги.
1: Така е, свободата, ей, риби! Творческата ви интуиция е на върхът си днес. Отличен ден за съвместни проекти, работа с партньори и дълбоки лични теми може да изникнат, но имате всичко необходимо да ги обработите.
0: Така е, да, вече имате и всички необходими знания за днешния ден, как да се възползвате максимално спрямо вашата зодия. И ние пък се сещаме как да се възползвате максимално и от нашата тема на деня. Питаме ви в Facebook, ако Белинка можеше магически да обнови едно място в живота ти, кое щеше да е то? Знаете, че цяла седмица си говорим за Белинка и за ползите от това да поддържаме любими дървени мебели и не само мебели, между другото.
1: Точно
0: аз съм
1: така
0: разказвала и тези дни споделих за любими дървени играчки, които също може да бъдат поддържани с продуктите на Белинка. Така че всичко, което ви е на сърце и от дърво, може да му вдъхнете вечен живот.
1: Да, пък дърво, защо пък не можеш да използваш някъде там да сложиш и в банята, наистина, защото аз смея да кажа, че Белинка е всячески приложима навсякъде.
0: Да, и за интериора, и за екстериора, но след малко ще си поговорим за Белинка. Сега се включвайте в темата и отговаряйте, защото може да си спечелите един чудесен комплект, ако се включите с коментар.
1: Да, нашата прекрасна тема е, ако Белинка наистина можеш магически да обнови едно място в живота ти, кое щеше да е то. Очакваме вашите отговори на нашата фен страница. Включвайте се, коментирайте и си печелете награди от Белинка едновременно заедно с това. Перфектна комбинация, смея да кажа.
0: Наистина перфектна комбинация и не забравяйте да ни последвате както във Facebook, така и в Instagram, защото ежедневно ние се стараем да ви заливаме с супер вълнуващи постове, интересни теми, новини около любимите ви артисти, световни и български.
1: Класаци.
0: Така че, класаци, ние сме на ваше разположение денонощно.
1: Абсолютно. За вас, за вас, за вас го правим.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Лятото е точно за тъгала. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
3: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
4: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
5: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
6: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
7: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен. Място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра. Панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски кътове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и подари на лятото си още повече емоции с Enjoy Summer и Хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.

0: Добро утро, Джой, Шепа Валоман. Чухме сега на Леди Гага. Не забравяйте да гласувате за своите любими песни в сайта на Радио Enjoy, в класацията Топ 40, която се излучва в събота от 12 часа. Това са вашите любими песни. Твоя ден и твоята музика с Радио Enjoy.
1: Твоя ден и твоята музика наистина започва и добре, когато си пуснал и нас да ни слушаш рано сутрин. Говорим именно за посланиците на доброто настроение тук в радио ефира заедно с Мартина и Грата. А ние продължаваме с още една прекрасна интересна новина, която може да чуете само единствено тук при нас. Доста интересно това, че наистина, колкото и странно да звучи, любовта може да действа почти като... Стивателно.
0: Ами, честно да ти кажа, има нещо такова. Някакси, когато сме с правилния човек и той ни се превърне в любим човек, ни е толкова приятно и комфортно около него и може би това е един от знаците наистина да разберем, че сме попаднали на точния човек, когато сме така спокойни около него.
1: Буквално да му заспиш в ръчичките. Но според психолози и изследвания, когато сме до човек, на когото истински вярваме, нервната система започва да се успокоява много бързо. Причината каква е? Близостта и прегръдките, ами, и повишените нива на окситоцин, хормонът, свързан с спокойствието, сигурността и емоционалната връзка.
0: Ами да, точно така е. Има абсолютната логика. В същото време намалява кортизола. Знаете, това е стресовия хормон. И мозъкът буквално спира да работи в този тревожен режим. Затова много хора заспиват по-лесно, когато са до любимия човек, отколкото когато спят сами.
1: Абсолютно доказателство е това нещо. Не случайно и ми изтръпва ръката толкова сериозно наистина всяка сутрин и си я вижда като нещо чуждо от моето тяло, но това е за любимия човек, поздрав. И не става дума само за романтика. Понякога усещането, че си в безопасност до някого, действа по-силно и от чай, и от сериал и 14 опита да заспиш с още едно видео.
0: Те обикновено не са 14, а 114, ако искаш да заспиш с още едно видео. Те минават часове, но вярвам, че когато сме наистина до правилния човек и до любимия човек, нямаш нужда и от едно видео. Всичко се някак си подрежда от само себе си,
1: да.
0: А пък ако гледаш видео, може да гледате заедно видео.
1: О, да, няма що, няма нужда да гледаме заедно видео. Обикновено, когато си пуснем филм вечер, аз го доглеждам филма и аз знам какво се е случило във филма и обикновено човека до мен казва: ама той е свършили. Да, свърши от отдавна филма, аз съм си го изгледал, мога да ти го преразкажа, ако искаш и в писмен вариант. Но не, шегата на страна, по-приятно е когато спиш с любимия човек, абсолютен факт. Радио.

0: Радио Enjoy. Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама.
1: Добро утро, Enjoy! Здравейте и от нас, Мартина и играта. Игра, сподели нещо интересно. Знам, че искаш да разкажеш на нашите слушатели за твоята любима Белинка.
2: Разбира се, че искам да разкажа, но преди всичко искам да кажа и да насърча и хората да участват в тази страхотна игра, която в момента тече при нас. Може да си спечелят един уикенд с Белинка в луксозен хотел. Може да се включите и в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка, за да защитите именно цялото си дърво в дома.
1: Дървесината по този интериора начин. И екстериора също.
2: Тази дървесина е навсякъде. Смея да кажа, наистина и ставате част заедно с това дърво. Може да усетите промяната лично от първо лице.
1: Да, вчера си говорихме как бихте поддържали старата маса и какви спомени носи тя. Днес ви задаваме друг въпрос, но аз искам да отбележа няколко важни неща за Белинка, тъй като те наистина са една много ценна находка, смятам, защото вече повече от 4 десетилетия развива продукти за грижа, защита и поддръжка на дървесината, както за интериора, така и за външни пространства. Марката предлага и решения, които подпомагат дървото да запази естествения си вид, здравина и красота за наистина много дълго време.
2: Именно с фокус върху качеството и модерните технологии, защото като говорим за фокус, качество и модерни технологии, се сещаме за Белинка, непрекъснато усъвършенства своите продукти, за да отговарят на съвременните изисквания за устойчивост и надеждна защита.
1: Което наистина е много важно, когато искаме да съхраняваме тези спомени. Компанията следи новите тенденции и използва внимателно подбрани съставки за по-голяма издръжливост и ефективност.
2: Днес Белинка е много утвърдено име, смея да кажа, на което много хора се доверяват, когато искат дървесините и дървените по-точно вкъщи, да имат един такъв друг препрочит и да изглеждат наистина добре, както и градината им да изглежда добре и да бъдат страшно добре защитени години напред.
1: Наистина е така. Между другото, едно време, аз като бях малка, дядо ми беше изработил една дъска за рязане на плодове, зеленчуци и така нататък, беше във формата на прасенце. Те бяха много популярни, мисля, че много хора ги имаха. Именно тези прасенца дървени. Та и ние така много дълго време си я съхранявахме.
2: А прасенцето? Оцеля ли?
1: Оцеля, да, пазим си го още, между другото.
2: Квик, господин Квик. Но важното е наистина за всички вас да знаете, че когато говорим за Белинка, говорим именно за качество.
1: И сега е време да отговорите и на въпроса ни днес. Ако Белинка можеше магически да обнови едно място в живота ти, кое щеше да е то? Отговаряйте с коментар по темата във Facebook. Също така имате шанс за all-inclusive изживяване. Вече разбрахте как. Влезте в сайта на Белинка и следвайте инструкциите.
2: Точно така. На един клик разстояние абсолютно всичко. Моля ви се, наистина влезте, участвайте и си подарете един прекрасен уикенд под формата на коментарче, което оставите все пак в отговор.
1: А ние след малко ще се върнем и именно с вашите коментари да си ги прочетем, да си ги обсъдим и да им се порадваме.
2: Айде.
0: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама. Радио Enjoy. Само хитове.

0: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
5: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
6: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
7: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
11: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Анджой. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
12: Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: 8 часа и е време да чуем всичко най-интересно от света на новините с Криста Янинска по Радио Енджой.
1: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Добро утро, дръжте ритъма на деня с актуалните новини. Аз съм Криста Янинска. Националната мрежа за децата връчи своите годишни награди Златна ябълка. Призът е за личности, образователни институции и организации, които чрез своята дейност допринасят за благосъстоянието на децата в България. По време на церемонията беше представена и благотворителна инициатива, насочена към подкрепа на изграждането на къщата на децата, Общностен център за ранно детско развитие и застъпничество за правата на децата у нас. И към политическите теми на дневен ред, очаква се днес Народното събрание да приеме окончателно законопроекта за новата антикорупционна комисия. Програмата на депутатите е изслушването на министри по теми за пожари, наводнения и незаконно строителство. В парламентарния контрол ще участват и министрите на културата, здравеопазването и регионалното развитие. А след 11-часово заседание вчера беше прият новият правилник за работата на Народното събрание. Предложените от новата власт промени предвиждат скоростно законодателство, силно ограничаване на правата на опозицията и свиване на възможностите за контрол над изпълнителната власт. В София преименуват парк Заимов на Оборище, като по този начин връщат старото име на парка. Това реши Столичният общински съвет, а в мотивите за промяната е нееднозначното възприемане на ролята и мястото на генерал Владимир Заимов в историческата памет на българското общество. По-конкретно, генерал Заимов е участвал в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, след което започва да работи за съветското разузнаване. Към пътната обстановка, между 8 и 17 часа днес ще се полага маркировка в участъка от 0-я до 10-я километър на автомагистрала Струма в двете посоки. Поради тази причина поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента и в двете платна за движение. Трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Също така временна организация на движение се въвежда и на автомагистрала Тракия при 55 и 60 км в двете посоки. До 12 часа се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Национална стачка се провежда в Италия днес, предупреждават от външното ни министерство и допълват, че се очакват сериозни затруднения в авиационния, железопътния и градски транспорт, здравеопазването, образованието и редица други сектори.
1: Спортът.
2: Тенис. Аржентинецът Хуан Мануел Сорондоло сътвори един от най-големите обрати в историята на Ролан Гарос, след като във втория кръг отстрани световния номер 1 Яник Синер, който бе спечелил 30 последователни мача преди това. Резултатът 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 бе постигнат след точно 3 часа и 30 минути игра на температура над 30 градуса на сянка. Така отпадането от турнира лиши Синер от възможността да направи кариерен голям шлем, като единствено трофеят от Ролан Гарос продължава да липсва от колекцията му. А при дамите, водачката световната ранглист Арина Сабаленка се класира за третия кръг на турнира, след като победи с 7-5, 6-2 французойката Елза Жакмо. Така в следващия кръг поставената под номер 1 Сабаленка ще играе с Дария Касаткина от Русия. Към третия кръг в Париж продължава и шампионката за миналата година Коко Гоф. Американката спечели с 6-3, 6-2 срещу представителка на Египет.
1: Времето.
3: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
2: Днес облачността в страната ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Вятърът е до умерен от северозапад, а максималните температури в петък ще бъдат между 21 и 27 градуса. За София максималната стойност ще достига около 23 градуса.

0: Добро утро, Енджой!
1: Здравейте на всички! Вие сте с Мартина Играта. За този хубав слънчев ден, петък, изпращаме работната седмица и месеца. Между другото, след края на тази и на уикенда, събота, неделя, понеделник, вече стартира новия месец.
0: Ще изпратиме всичко, дори баба най-накрая ще изпратим и нея към автогарата съвсем наскоро. Се заговорихме за този момент, който едно време си спомняме, като се изпращахме така по автогарите и си приказвахме: ей, нали ще се върнеш, нали ще такова. Идват в момента едни летни прекрасни дни, за които наистина може да се насладим заедно с нашите семейства някъде там по Моренце, заедно, защо пък не. Колкото до темата, нашата тема също може да ви даде повод да се обединиме заедно в едно, но малко по-късно, защото сега имаме една интересна новина, която пак обединява всички, именно пазаруването.
1: Да, всички от много дълго време така се блазним от пазаруването от евтини сайтове, три неща за 5 евро, много сме развълнувани, че даже идват и бързо, обаче всяко нещо си крие своите рискове. Онлайн платформата Temu, така популярната, може да бъде глобена с 200 милиона евро от Европейската комисия заради предполагаеми нарушения, свързани с безопасността на продуктите в Европейския съюз.
0: Имайте в предвид, че наистина Temu не е само нещо прекрасно, в което може да получите нотификация или нещо, до което си търсите да ви трябва, защото на всеки му трябва нещо, когато види, че е намалено, то наистина може да бъде под ударите на закона. Така че...
1: Според предварителните заключения на комисията, платформата не е оценила достатъчно добре риска от продажба на незаконни или опасни стоки, а тестовете, направени чрез така нареченото тайно пазаруване, показват, че част от продуктите, включително зарядни устройства и детски играчки, не отговарят на стандартите за безопасност в Европейския съюз. Това е наистина една много сериозна тема за обсъждане, защото знаете колко много родители си купуват наистина за децата, а те се оказват така не особено
0: защитени и не особено безопасни. Да не говорим и също самият факт, че като цяло доста от тези магазини за играчки в България, си спомням, че бяха под ударите на закона в последните няколко години, дори преди около 10 години си спомням за един такъв случай, а пък там няма никакъв контрол. Така че контролът е наистина много хубав, още повече когато и родителите искат да бъдат спокойни. Но ако санкцията бъде потвърдена, това ще е една от най-големите глоби по новите европейски дигитални правила. Само нека да си кажем наистина. Нещо струва 1 евро, свети в 14 цвята и идва от другия край на света.
1: Мали? Има причина да е толкова евтино явно. Радио Enjoy.

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
2: Enjoy. Играта започва. Go, go, go! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. E20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Този юни Skeletor destroyed our world.
6: Станете свидетели.
7: I'm gonna fight for it.
6: Как той отключи силата.
8: I have the power!
6: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
9: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив за нормално кръвно налягане.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
13: Закуската е като детска игра.
14: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
15: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
16: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
17: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
18: Иновативна онлайн учебна програма.
17: Практически знания и умения.
18: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
17: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
19: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
10: 1 юни, нещо ще се случи. Слушай внимателно.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Това е Радио Enjoy, твоя ден и твоята музика. Слушаме сега по Enjoy само хубави песни, обаче време да чуем и хубавия хороскоп.
0: Точно така, освен твоя ден и твоята музика, и става въпрос за твоят хороскоп. Сега, Овен. Днес стари теми могат да изплуват финансово и емоционално. Не реагирайте на момента, дайте си малко време преди важен разговор. Идеи, добри новини от близки хора са на път.
1: Скъпи телци, ден, в който взаимоотношенията искат честност, ако нещо сте избягвали до момента, кажете го, сега е момента, говорете спокойно и директно.
0: Така правя рано сутрин, особено когато се опитвам душата и тялото да ги съединя в едно. Близнаци, умът ви работи отлично, идеален ден за преговори, писане и нови контакти. Внимавайте само с нещо скрито на работното място, може да излезе на повърхността.
1: Няма скрито покрито. Скъпи раци, везната клони силно във ваша полза в момента, интуицията ви е особено силна днес, доверете и се, чудесен ден за творчество, романтика и за дългосрочни планове.
0: Лъвове, може да се почувствате под натиск да се докажете, не го правете обаче. Потенциалът ви е очевиден и без допълнителни усилия, кариерните врати са отворени.
1: Отваряме вратите и към девите. Внимавайте с думите сутринта, лесно могат да излязат по-остри, отколкото искате. След обяд енергията се изчиства и комуникацията вече тече много по-лесно.
0: Вярно е това. Везни, може да получите неочаквано предложение или вдъхновение днес, не го отхвърлите прибързано. Финансовите теми са по-чувствителни, пазете портфейла.
1: Пазете

0: Дълбоки лични теми може да изникнат, но имате всичко необходимо да ги обработите.
1: Както казваше дедо ми, след като си прочете наистина вестника с хороскопа, какъв хубав хороскоп!
0: Ами надяваме се да е хубав хороскопа и така да извлечете максимума от това. Сега обаче да послушаме една много хубава песен, която се казва Айде стига, бе!
1: Та или?
0: Да! Радио!

0: Добро утро! Сара Енгелс, между другото, това беше и германската представителка на Евровизия. Тя, за съжаление, до никъде не е изкласира на самия конкурс, въпреки че се класира за финала. Остана доста така в сянка от много други песни, не само от Бангаранга, но пък виж колко радиофонична е тази песен и наистина носи много хубаво настроение.
1: Виж сега, не искам

0: да си говорим по този начин. Вече ние сме си победители, може да си позволим да кажем каквото искаме, разбира се.
1: Можем да си позволяваме и да казваме кои са хубавите песни. Няма значение кой е победител.
0: Ние може и да гледаме и на Джокович клипчето, което допреди малко гледахме, как си танцува с малката, разбира се, и да ни е още по-приятно.
1: Нека да бъдем по-широко скроени.
0: Политкоректни.
1: Да, нека да се радваме на хубавата музика. Затова и я слушаме тук по Enjoy, най-хубавата музика и най-хубавата тема, която днес имаме. Пак знаете, играем с Белинка. Коментирате и си печелите награди. Да споделим сега какво мислят нашите слушатели по темата. Ако Белинка можеше магически да обнови едно място в живота ви, кое щеше да е то?
0: Ами, наистина, доста разнообразни коментари. От това, което ни хареса, е, че повечето от вас директно свързват, примерно, хола. Примерно, както е написала Мария Коцева.
1: Попадаме и току-що коментар на Галина и Тихомир Неткови. Те пишат: добро утро, Марти, игра. В нашето жилище сега всичко е обновено. Остана ни гостната, в която да се събираме и забавляваме. С удоволствие бихме помолили за вълшебство и помощ за тази стая. Хубав и усмихнат ден. Ами ето, вълшебствата стават с Белинка. Стискаме палци. Знаете, късметлията ще бъде изтеглен в Party Time с Ники след 18 часа днес. Слушайте Радио Enjoy.
0: Определено ще бъде някой изтеглен и ще бъде много по-щастлив, когато бъде изтеглен, но Гергана Димитрова, разбира се, е написала: Белинка, магически и веднагически къщата ми обнови. Ето, тя си го пожелава дори и сега ще появи феята Белинка и може наистина да помогне.
1: Феята на Белинките.
0: Да. Ето, защо
1: прекрасно.
0: Не?
1: Ами да споделим набързо още един. Таня Гочева ни е написала: добро утро, бих обновила старата дървена беседка в градината, за да я превърна в перфектното и уютно място за прекарване на топлите летни вечери с семейството.
0: Като каза за семейство, един коментар много ме разчувства и ми стана много приятно. Виктория Никола ни е написала: ако можех да обновя магически едно място, то това би било къщата на баба и на дядо, като ги върна. Ами, присъединявам се към твоя коментар и вярвам, че ние всички ги връщаме с спомените си, които обновяваме с Белинка.
1: Да, любовта е тази, която най-вече ни свързва. А сега да послушаме малко хубава музика. Слушаме Нито звук и Дара по Радио Enjoy.
2: Радио Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Мега избор, супер цени. Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
3: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
6: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Ведра,

когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва. Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен, място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра, панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски кътове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и подари на лято си още повече емоции с Enjoy Summer и Хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.

0: Любимата ми песен на Марти.
1: Габриела, да, ти се припознаваш в нея, аз знам. Между другото, ако си имах слонче, сигурно щях да го кръстя Габриела.
0: Това беше изключително нелюбезно. Първо, че се припознавам с Габриела. Второ, че слонче. Аз ще ти кажа на тебе слонче, ще ти кажа аз една Габриела.
1: Чакай и сега. Не и го слонче. Приемай лично, не го приемай лично. Само... Ще ти кажа защо отварям темата за слоновете. Да. Напротив, новината е много хубава и вълнуваща, особено за онези хора, които наистина обичат животните.
0: Да, само да ти кажа също, че слоновете всъщност са анатомично създадени да носят тежки товари върху гърба си. Само ти напомням.
1: Така, те са точно така и поради тази причина на някои места по света направо започнаха да ги експлоатират жестоко за туризъм, да возят върху себе си хора по един, по двама, по трима и нали така да изкарват пари разни, там няма да ги наричам хора дори, но така вече няма да навлизаме в детайли, но сега хубавата новина е, че в Индонезия се случва нещо историческо. Страната официално забранява яздането на слонове в цялата държава с нова директива на Министерството на околната среда и горите.
0: Няма шега, няма измама, всички зоопаркове, сафари паркове и туристически атракции вече трябва да прекратят програмите с разходки на слонове.
1: Браво, браво, браво. Популярни места в Бали вече започват да спазват новите правила, а някои паркове окончателно спират подобни атракции.
0: Според организации за защита на животните, това решение може да спаси над 100 слона от тежките дървени седалки, натоварванията, които често причиняват проблеми с гръбначия стълб, ставите и хронични болки.
1: Никъде не се споменава емоционалната болка, която се изживява от тия животинки, така че най-вече те ще усетят тази свобода емоционална, а бизнесите, които откажат да се съобразят, рискуват да загубят лицензите си.
0: Ами аз мисля, че е редно това нещо, защото все пак животите са създадени да си животни, да си живеят живота, а не да са забавление за някои хора. Индонезия иска и туризма да се насочи към по-уважително отношение, наблюдение на дивата природа и образователни преживявания.
1: Да, онлайн много хора определят това като една от най-големите победи за защита на животните в Азия през последните години. И може би това е ясен знак, че все повече хората започват да вярват, че хубавите спомени от пътуванията не трябва да бъдат свързани с страданието на животни, каквито и да било те.
0: Специално за слончетата, това, което съм запомнил през годините, винаги ми е било интересно. Те си говорят и с нискочастотни звуци помежду тях си, това, което съм запомнил. И нека не забравяме, че са наистина едни от най-интелигентните животни в планетата и като цяло е хубаво да уважаваме не само най-големите, всички животни.
1: Да.

0: ако може да се оприличим и ние като порок, наистина се връщайте към нас, защото наистина и в сутрин не вярвам към някой друг, към който можете да се протегнете по този начин.
1: Няма никакви пороци, бе, колега. Ние сме тук извора само на правилните решения. Ние сме против пороците. Единственият ни порок е, че твърде много обичаме да сме тук и понякога се чудят как да ни изгонят от студиото, след като е свършило предаването. Казват, бе, колеги, хайде, тръгвайте си вече, другите трябва да влизат,
0: не
1: да си вършат работата. И ние седим тук.
0: Не знам дали трябва да ти го казвам, но току-що смених ключалките. Така, сега, в този ред на мисли, моля ви се, и вие може да смените някой друг коментар, като просто го разнообразите. А като говорим за коментари, имаме си прекрасна тема. Ако Белинка можеше магически да обнови едно място в живота ти, кое щеше да е то? И само да ви кажа, отговорът ви дава и възможност да си спечелите награда. Така че да видим какви са коментарите сега.
1: Доста са различни. Между другото, сега виждам на Габриела Данчева коментар. Написала ни е: добро утро, енджой, с голямо удоволствие бих подновила къщата на баба и дядо. Да, мисля, че това вече го бяхме споменали. Гергана Димитрова ни пише: Белинка, магически и веднага къщата ми обнови.
0: Да, това също наистина като пожелание го казахме, защото и мисля, че сме едни добри феи. Но нека и друго нещо да ти кажа сега. Един прекрасен коментар на Вилиана Друмева, която се опитва да агитира сина си по един нестандартен начин. Първо пише: стаята на сина ми, и после: и да я подреди и изчисти. Така че първо се надявам той да се изчисти стаята, пък след това да се включим и с Белинка, за да види той наистина как се случват нещата адекватно.
1: Да, Георги Неделев е кратък и ясен, той пък би подновил целия си дом. Чудесно, защо пък не? Имаме нужда
0: понякога. Така сме ние. Мъжете сме кратки и ясни, както Мирослав Радев. Добро утро, вкъщи. Значи той може си е вкъщи. Добро утро там да ни пише. Ами вкъщи
1: добро
0: е хубаво,
1: утро,
0: да.
1: Миро. Добро утро на всички, които сега се събуждате и се будите заедно с нас. А какво по-хубаво от това?
0: Ами хубавото е да си обновите примерно дървената беседка в градината, да я превърнете в едно перфектно и уютно място за прекарване, както вече ви казахме. Таня Гочева ни е написала: и в общи линии само единствено допринасяте за този уют и комфорт във вас.
1: Ирена Пълнова пък е написала: банята я обнових сама, остана двора. Ами ето, Белинка, имат и за интериор, и за екстериор, така че със сигурност на всеки един от вас би послужило много добре да си има по една Белинка.
0: А какво служи по-добре ли? Ми, всички ние служиме добре заедно с Белинка и Enjoy.
1: Радио Enjoy.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel викани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
5: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка, усмивка.
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
3: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
6: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
7: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
8: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Радио Енджой.
1: 9 часа е, скъпи енджойващи, и е време да чуем новините по Радио Енджой от Криста Янинска.
0: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Месец май си отива нормално дъждовен и малко по-хладен. Това коментира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и обяви, че от понеделник влизаме в лятото. Но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
3: При нас в климатологията и в хидрологията има едно такова понятие – черешови води. Точно това ще има следващата седмица. Следобедни валежи, с петни с характер, с много висок интензитет, на сравнително малко разстояние, така че навлизаме в една седмица с типично юнско време, а днес и утре и в неделя много хубаво време. Нито ще е топло горещо, кой знае колко, ще бъде много слънчево, много приятно.
2: И от метеорологичната обстановка към темите на дневен ред продължава търсенето на отговор на въпроса, чия е отговорността за построения комплекс в местността Баба Алино край Златни пясъци и законни ли са постройките там. Днес се очаква фирмата строител да даде брифинг пред медиите, а община Варна ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне на нелегалното строителство в местността. Това обеща кметът на Варна Богомир Коцев. Според него се касае за мащабна схема, осъществена заради бездействието на много институции. Коцев обяви още, че строителството е започнало при предишното управление на ГЕРБ, а от партията на Бойко Борисов посочиха, че пряката отговорност е единствено на кмета и няма как да прехвърля вината на други институции или на предходно управление. И към започващото в този час заседание на Народното събрание, 7 министри ще отговарят на въпроси на депутатите в редовния парламентарен контрол. Сред тях са финансовият министър Гълъб Донев, който ще трябва да предостави информация за изграждането на национален капацитет за въздушно гасене на пожари. Към земеделския министър Пламен Абровски има питане за незаконната сеч и незаконните строежи край Варна. Екоминистърът Росица Карамфилова трябва да даде информация на депутатите за състоянието на речните корита в наводнените райони в Велико Търново и Габрово, а към вътрешния министър Иван Демерджиев има въпрос за спряна актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия. Програмата на депутатите е окончателното приемане на новата антикорупционна комисия. От света руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац. Има пострадали. В тази ситуация Румъния информира НАТО за инцидента и е поискала мерки за ускоряване на доставките за противодействие на безпилотни летателни апарати. Също така Румъния обвини Русия в безотговорна ескалация.
0: Спортът.
2: Дея Емилова спечели трето отличие за България от финалите на уредите при девойки на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, след като извоюва сребърен медал в изпълненията с бухалки. А Сияна Алекова стана шампионка на обръч. Днес първенството продължава с квалификациите на бухалки и на лента при жените, където ще стартират Стиляна Николова и Ева Брезалиева. Баскетбол, новият европейски клубен шампион Олимпиакос и Александър Везенков поведоха в серията срещу АЕК от полуфиналите на гръцкото първенство, като победиха с 94-77. Везенков престоя на паркета 20 минути, а за това време осъществи 13 точки, хвана 3 борби и направи 3 асистенции. Към статистиката си той добави 2 чадъра и 2 откраднати точки. Александър Везенков беше избран за MVP на двубоя, а негово невероятно изпълнение в края на първата четвърт вдигна на крака феновете в двореца на Мира и приятелството, след като вкара кош от центъра.
0: Времето.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Днес облачността в страната ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Вятърът е доумерен от северозапад, а максималните температури в петък ще бъдат между 21 и 27 градуса. За София максималната стойност ще достига около 23 градуса.

0: Подарете си време за истински релакс с Радио Enjoy и хотел Лещен.
1: Enjoy Summer.
2: Ами Enjoy Summer вече е на ход и е време да избягаме за малко от шума на ежедневието и да си подарим една истинска почивка сред природата, спокойствието и комфорта.
1: Да бъдем отвлечени, както се казва легално. Хотел Лещен ви посреща с автентичен стил, красива българска архитектура и гледки, които те карат просто да поемеш дъх и да намалиш темпото.
2: Така е, там всяко утро започва с тишина, вкусна домашна храна и усещане за едно абсолютно презареждане.
1: Това е един страхотен комфорт, смея да кажа наистина, и вкусната домашна храна е допълнение към целият този комфорт. Ще можете да се насладите на специалитети от собствена ферма и мандра, както и на пълноценен релакс с термални съоръжения, сауна, парна, баня, хамам, джакузита и сезонен външен басейн. Всичко необходимо за истинско презареждане.
2: Между другото, има и за най-малките закрит и открит детски кът и игрална зала, за големите уютни места за отдих, като лоби бар, поро бар и спокойни кътчета, далеч от градския шум, а междувременно може и някоя парти да си направите там, защото те предлагат и страхотни празнични програми.
1: Имат и музикални програми, които наистина са разнообразни и допълват цялата тази картинка за комфорт и уют. Слушайте внимателно и Радио Enjoy и се включвайте в играта ни във Facebook страницата ни, защото може да спечелите уикенд за двама в хотел Лещен.
2: Да, подарете си лято с повече спокойствие, повече природа и повече истински моменти с Enjoy Summer, разбира се, и както вече ви споделихме, прекрасният хотел Лещен.
1: Именно днес е и последният шанс да се включиш в Enjoy Summer тази седмица, именно за Лещен, защото преди да изтегнем победителят за уикенд за двама в хотел Лещен, така им да надникнеш и в страницата на хотела и да откриеш своето любимо вдъхновение за бягство сред природа.
2: Да, отворете страницата на хотел Лещен и споделете с нас кой пост ви впечатлява най-много. Отговора – термалния панорамен басейн, отговор Б – видео с интересна информация за хотела и фермата, или отговор В – спа зоната и красивите гледки.
1: Толкова са прекрасни всички тези неща на едно. Аз лично го изживях от първи ред. Напишете само свой отговор в коментар и участвайте в играта. Пълните условия може да ги намерите в един клик разстояние.
2: Така е, аз искам теб да те питам. Ти прекара няколко вълшебни дни там. Сподели, кои бяха нещата, които теб най-много те докоснаха, прекарвайки тези моменти там?
1: Панорамата. Панорамата беше първото нещо, което ме докосна лично мен, и даже преподелям през моите социални мрежи, доста от хората го виждат това нещо. Просто е наистина много истинска. Изглежда като нереално нещо, все едно, че е създадено с изкуствен интелект, но по-точно е създадено по най-естествен начин
2: от
1: природният интелект. Точно така. Нещо, което ние апелираме с тебе в много сутрини, именно да използват хората. Другото, което ме докосна, беше отношението, храната.
2: Ти целите... ми сподели преди малко за едно кашкавалче.
1: Уникално. Направих си тази моя пица с лаваш заедно с моята половинка и с този страхотен кашкавал, и мога да ви кажа, че стана една магия на сетивата. Още повече, когато е истински продуктът, те кара да се чувстваш още по-спокойно, че няма някакви изкуствени примеси и какво ли още не. Знаете, в този неестествен свят с изкуствен интелект точно това се случва.
2: Абсолютно. Ние ви споменахме, че хотел Лещен си имат и собствена мандра и ферма. Продуктите са абсолютно изцяло домашно производство. Ами чудесно, пожелаваме късмет на всички, които се надяват да спечелят. Наистина ви го пожелаваме. Сега предлагам да чуем един разговор, който ти проведе, докато беше там.
1: Хубав е този разговор и е хубаво да се заслушаме, още повече и от самите, разбира се, собственици, така че на вашето внимание започва и този разговор.
2: Enjoy!
1: Може ли да кажете, когато дойдат чужденци, то какви са им впечатленията, защото това ми е много интересно. Идват ли и чужденци като цяло?
3: Ами да, мога да кажа, че се радваме и на интерес от чуждестранни туристи, и това, което най-много ги впечатлява, освен, разбира се, прекрасната гледка, е и храната. Просто това е един много сериозен фактор, на който ние много наблягаме. Просто усещат, има едно твърдение, което аз силно го вярвам, а именно храната е енергия. В хотел Лещен влагаме енергия във всяко едно ястие и всяко едно ястие презарежда човека. Нали, ние не искаме да изпратим гостите просто нахранени. Искаме да ги изпратим презаредени емоционално и физически. Това се случва с качественото ни месо, което ние лично отглеждаме. Тоест, знаем какво се случва с него от раждането му. Нали, дори мога така да го кажа. С млечните продукти, които правиме по стари традиция, именно с мляко и мая. Няма никакви примеси и нищо излишно.
1: Нищо изкуствено няма. Това точно гарантирам, така. Повярвайте, и пробвахме
3: го. Другото, което никога не бихме си позволили, е да предложим на нашите гости нещо, което е изкуствено направено вкусно.
1: Съгласен
3: съм. Ние много държим примерно дори нещо, което много впечатлява както чуждестранните, така и българските туристи, защото вече и при нас стана по-трудно да се намери. Ние си квасим кисело мляко директно от нашето прясно мляко, от нашите крави. По старата традиция, както са го правили бабите. В буркан си се кваси, дори за закуската го правим в едни специални глинени сърчета малки и всеки си взима своето и има каймак отгоре.
4: Нещо, което е вече ценност.
3: Истинския продукт. Качеството е много важно. Така се грижим и за здравето на нашите гости. Радио Enjoy.

0: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
4: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнези из B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнези из B-комплекс за супергерои от Авофарма.
5: Живей лятото по френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
6: Ведра изпраза вас. Горе!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Флористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
2: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Флористо.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
4: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Анджой. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
5: Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро, това е Радио Enjoy, твоя ден и твоята музика. Тук сме и с астропрогнозата, няма да я пропуснем и в този час. Започваме с Зодия Овен, няма да се бавим.
0: Да, Овенът, разбира се, с другите напред тръгва. Днес стари теми могат да изплуват финансово или емоционални. Да знаете за финансово, като говорим за един голям пръстен, който просто тежи на ръката на Марти, и това е съвсем различна тема. Не реагирайте на момента, дайте си малко време преди важен разговор. Идеи са, добри новини от близки хора са на път. Да знаете.
1: Така е, телци, ден, в който взаимоотношенията искат честност. Ако нещо сте избягвали да кажете, днес е добрия момент. Говорете спокойно и директно.
0: И как да избягам да кажа, тя ми навира този пръстен в лицето, аз го виждам, той е 1 грам, колкото главата ми. Ти си навираш,
1: където не ти е работата.
0: И как да ме го... То колкото главата ми големо. Близнаци, умът ви работи отлично. Идеален ден за преговори, писане и нови контакти. Внимавайте само с нещо скрито на работното място, може да излезе на повърхността.
1: Скъпи раци, везната клони силно във ваша полза в момента. Интуицията ви е особено добра днес, доверете и се. Добър ден за творчество, романтика и дългосрочни планове.
0: Ай, сега говорим за раци, не за везни, моля ти се. Лъв, може да се почувствате под натиск да го докажете, не го правете, обаче потенциалът ви е очевиден и без допълнителни усилия да си знаете.
1: Знаете си, деви, внимавайте с думите сутринта, лесно могат да излязат по-остри, отколкото искате. След обяд енергията се изчиства и комуникацията вече тече доста по-лесно.
0: О, остър език. Везни, може да получите неочаквано предложение или вдъхновение днес. Не го отхвърляйте прибързано. Финансови теми са по-чувствителни, пазете портфела.
1: Отдувните. Скорпиони, емоциите са засилени и ясни днес. Нещо, което сте избягвали да погледнете, директно се появява отново. Не бягайте, ако го посрещнете. Следобеда носи сила и голяма яснота.
0: Само ако видите тролей или рейс, бягайте. Стрелец, денят вика към малко тишина и зареждане. Оттеглете се от шума, когато можете. Вечерта е добра за директен и топъл разговор с близък човек.
1: Кози рози, важна информация за пари или ресурси може да дойде днес. Дръжте очите отворени и действайте с ясна глава, а не с емоции.
0: И мили мои водолеи, сутринта може да събуди стари страхове или желания за контрол над нещо. Опитайте се днес да, разбира се, да го пуснете. Днес свободата и новите идеи текат лесно. Използвайте ги.
1: Тече.
0: Всичко тече.
1: Риби. Творческата ви интуиция е на върха днес. Отличен ден за съвместни проекти и работа с партньори. Дълбоки лични теми може да изникнат, но имате всичко необходимо да ги обработите.
0: Точно така. Ако не, вие ще обработите и това, което сега ние ще ви кажем под формата на музика в едни хубави 15 минути, просто като текст.
1: Да, Сабрина Карпентър ще ни ги спее 15 минути сега по Enjoy. Съгласен ли си?
0: Да.
1: Айде. Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

0: Белинка предизвикателство. Белинка, спа уикенд за двама.
1: Спа уикенд за двама в Белинка. Това е чудесната награда, която може да си спечелите. В чудесният луксозен хотел. Това, което трябва да направите, да се включите в играта. Първо може да го направите до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд, както вече споменахме, сред най-чистата природа в Пирин планина.
2: Няма по-хубаво нещо, разбира се, от това да си спечелите този прекрасен уикенд. И повече от 4 десетилетия именно Белинка развива продукти за грижа, защита и поддръжка на дървесина, както за интериора, така и за външни пространства. Марката предлага решения, които помагат дървото да запази естествения си вид, здравина и красота за дълго време.
1: Да, точно така, и с фокус върху качеството и модерните технологии, Белинка непрекъснато усъвършенства своите продукти, за да отговарят на съвременните изисквания за устойчивост и надеждна защита.
2: И какво да ви кажем, освен че с фокус върху качеството и тези модерни технологии, обичаме изключително много и ние да се възползваме. Днес Белинка е утвърдено име, на което много хора се доверяват, когато искат дървесините и по-точно дървените повърхности в дома и градината им да изглеждат добре и да бъдат защитени години наред.
1: И не само това, компанията следи най-новите тенденции и използва внимателно подбрани съставки за по-голяма издръжливост и ефективност.
2: Няма какво по-хубаво от това да ви кажем, освен че наистина може да се доверите именно на специалиста Белинка.
1: Знаете, че ако оставите коментар по темата ни, може да си спечелите и чудесен комплект от Белинка. Това е и дневната ни награда. Днес, след 18 часа в Party Time с Ники, ще разберете и кой е дневният победител. Трябва само да ни отговорите на въпроса, който ви задаваме днес. А той е:
2: ако Белинка можеше магически да обнови едно място в живота ти, кое щеше да е то?
1: Имаме и доста коментари. Вие се включвате с много креативни. Междуто Юлия Гоцева, сега забелязах, една редовна наша слушателка се е включила и е написала беседката на двора. И тук веднага се размечтах, че и аз имам двор и в него има беседка и с удоволствие си я лакирам и си я правя там да лъщи и да е жива, докато аз съм жива.
2: Така е, вярно е, тя твоята беседка около 2 км дълга, но няма проблеми. Сега искам само да кажа за Малинка Генкова, която също ни е написала: добро утро, пише тя. Искам Белинка да преобрази магически моята тераса и да я направи любимото ми място за сутрешно кафе, докато слушам радио. Enjoy.
1: Ей, само си представи каква идилия!
2: Да.
1: Каква идилия? Надяваме се, че сме поканени в този чудесен двор и ние там да седнем и да не само да послушаме, ми да водим заедно предаването.
2: Ами разбира се, че ще имаме място и ние там до нашата приятелка, но има и други коментари, които те първо може да изчитаме, а вие участвате с всеки един коментар.
1: И... участвайте, може да спечелите чудесния комплект на Белинка. Роси Желяскова набързо само написала ни е: двора пред къщата ни с мъжа ми от няколко години сме на село и се опитваме постоянно да направим едно райско кътче за нас и за детето ни.
2: Еми, хубаво е така да си мислим за семейство, още повече когато Белинка е част от нашето семейство.
1: Да, и нека да бъде.
0: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама.

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
2: Малки и големи фенове на киното, готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
3: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
4: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Ведра и спраза

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Спечелете уикенд с Белинка в луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд All Inclusive в 5-звезден хотел. Сред най-чистата природа в Пирин планина.
3: Свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Добро утро, Enjoy! Bruno Mars, Something Serious. Тук с играта сме много сериозни, защото трябва да направим един много вълнуващ анонс, а именно, че при нас в Добро утро, Enjoy вече е Мила Роберт.
1: Много ми е приятно. Здравейте на всички.
2: Здравей, Милче. Как си? Много добре изглеждаш рано сутрин, разбира се, както винаги.
1: Много добре се чувствам, благодаря. Дай Боже се е така. Времето е хубаво, живи и здрави сме. Тук сме, виждаме, чуваме. Какво да не му се радвам на живота?
2: Много добре звучиш, като един, разбира се, метеоролог.
1: Yes.
0: Между другото, няма как да скрием, че една от основните причини да си тук е, че имаш един сингъл, чисто нова песен на Luxury Me, доколкото разбрахме се казва тя.
1: Luxury Me на български.
0: Аме.
2: Точно това ще да те попитам. Как се превежда?
1: Luxury Me. Нека си го кажем както си е по-нашему.
2: Да.
1: Демек, нали, ако може, рисувай ме в лукс. Направи ме всичко да ми е луксозно. И поради тази причина песента е с Бенджи, който между другото е гениален, трябва да слушате музиката и на него. Съм донесла едни късмети специално за вас. Сега я да се изтеглите, за да ви върви по любов, да видим и за зрителите.
2: Чайте, че ме хвана страх. Тя влезна с една кутия в момента с формата на сърце и изведнъж вика, донесла съм Бенджи, аз викам сега да не го нарезва вътре, да такова, така. Добре, сега, аз ще го изчета първото, защото наистина е доста обемно. Обичаш да ти е луксозно, запетайка, факт. А Купидон търси твой контакт. Искал той с любов да те простреля, кой от офиса ще те покани на вечеря.
0: Аз се сещам за един от офиса, който иска да го покани на вечеря. Няма да го казвам. Добре, да няма да разкривам тук тайните.
2: Кой е
0: този? Те са в близки приятелски отношения. Между другото, няма никакви такива други
1: помисли. Хрониките на Enjoy.
2: Тя така си пуска чат-пат висата. Да. Кажи сега твоят...
0: Влюбване голямо чука на вратата. Приготви се за лукс и нови очи честито. За лукса съм съгласна.
1: Така, я да видиме моето.
2: На милчето, я да видиме, да.
1: Здрава, секси, осъзната, смислена, образована, магическа и търпелива любов те чака.
0: Еха, аз мислиш, че ме описват мене тук.
2: Не, стига вече. Това интервю не е за тебе и радиото не е на твое име. Престани вече с твоите буржуа. Кажи сега, Милче, тези късмети от какво...
0: Са вдъхновени ли?
2: Са вдъхновени, да.
1: Ами, ние с Бенджи ги написахме и искахме да внесем така настроение в дните ви.
2: Чакай, а той сега къде
1: е? Той сега е в Будапеща, момчето е много сериозно.
0: Много е сериозно, но вие, доколкото разбрах, сте имали така и лична история, двамата. Това ли вдъхнови дуета?
1: Абсолютно. Ние нещо решихме, че сме влюбени преди 3 години. Бяхме на кемп, който сами си организирахме. Седнахме и първия ден написахме тази песен.
0: Е, любовта, какви хубави неща ражда. И Вайло, слушай, слушай и се учи.
2: Аз се уча много. Всеки ден научавам по нещо ново за всичко това. Но обясни ми, тази любов, вие сте си организирали кемпа. От този кемп какво произлезе?
1: Ами, между другото, има и песни, които се завъртяха по радиото от този кемп, но като цяло музиката трябва да се прави постоянно. Бенджи е човек, който не спира да прави музика наистина. Той това прави 24/7 и само това го вълнува, което е много яко. Аз се опитвам да правя музика постоянно.
2: И ето, това ви е събрало според мен, но той сега е в Будапеща, сигурно ни слуша през Radio Mate, където може всички да ни слушате, разбира се.
1: Абсолютно.
2: Искам да ми кажеш обаче пак за Luxury Me, защото след около минута го пускаме.
1: Yes. Ами, Luxury Me, с Luxury Me просто пожелавам любов на всички, които слушат. И ако искате да ме слушате на живо, може да го направите на 28-ми скоро да празнуваме моя албум Сърце, от където е Luxury Me, всъщност песента.
2: Къде?
1: В кино Кабана се събираме една година и ще бъде страшен джангър с моят бенд Reality. Ние сме бенд от 8 човека, кажи речи, и винаги става голям купон.
0: Ще има ли специални гости?
1: Ще има и специални гости, разбира се, как даже...
2: Примерно Бенджи ще дойде директно от Будапеща.
1: Примерно Бенджи, се надявам да дойде този път.
0: С някой букет.
1: Да, ще имаме подгряваща банда, много готина също. Абе, очаква се да празнуваме живота и да се рекалибрираме за лятото, за да може то да е едно наистина такова секси интелигентно лято, както късмета предрече.
2: Така, ще се рекалибрираме и ще се прегрупираме по правилният начин, защото ще пустим точно сега.
0: Къде ще се групираш пак ти, бе?
2: Ти да мълчиш.
0: Тъмън си намери място, ще да се регрупираш сега.
2: Имаш да си пътуваш с частния самолет и да си ходиш на дестинацията. И нас не ни закачи. Говорим си за хубава песен, която ще пуснем, именно говорим за Luxury Me.
1: Luxury Me. Кажи си го както си. Сено си Бойко, кажи го.
2: Luxury Me, сега ще го чуваме всеки момент. Разбира се, бъдете готови за този един момент, в който ще потънем всички заедно.
0: В луксозния момент.
2: About
0: that time.
2: А ти си готова наистина нещо друго да кажа в оставащите 3 секунди? Може би, че 3, 2, 1 ни делят до тази премиера сега.

0: Радио Enjoy.
1: Внесахме настроение, направихме си по някое друго стори също, което може да видите именно на социалните мрежи на Мила Роберт, но заедно с Марти потанцувахме толкова много, че Марти се пренесе именно там, в нейната дестинация, в нейния си свят, което е половината планета.
2: Добре, стига за мен сега. Много готино парче. Точно си носи този летния регетонски вайб. Това е и повода ти да събереш твоите любими почитатели, фенове, приятели. Вече казахме Кинокабана. Могат да те чуят. Коя беше датата, да повторим?
3: 28 юни.
2: Приятели, това е момента. От сега купувайте билети, защото бързо-бързо ще свършат. Тук официално вече си поканила твоите фенове. Няма кой да се сърди, казали сме го.
3: Абсолютно.
1: Колкото за това прекрасно наистина изпълнение, защо точно решихте то препрочит на една хубава стара песен да използвате?
3: Определено сме вдъхновени от Лъжи ме на Руши и Карл Архал. Като не сме взели точния семпъл, по-скоро сме направили коментар по него. Ми искахме да направим нещата вече малко по-готини. Вместо да се лъжем, нека ни е луксозно, защо пък да не ни е?
1: Не, то наистина си луксозно и аз просто се присетих за този готин хит именно на Руши, защото и така началото те караше наистина да настръхнеш. Лъжи ме, а тук се има лукшури ме.
3: Exactly.
1: Добре, де.
3: Идва време за лукс.
1: Какво се случва обаче зад препрочитът за това, което се случва в момента в лятото при тебе? Аз виждам, че е доста бурно, доста динамично. Ще имаш още някакви участия?
3: Да, ще имам още турне. Почвам лятно турне сега от юни горе-долу. И очаквам да пея по всякакви паланки, палатки,
1: кемпове,
3: фестивали. Където ме викне съдбата, там ще пея.
1: Съдбата те вика доста сериозно, особено когато трябва да се видиш с мама. Имай в предвид, че е време вече да се видите. Вие нямате време да се видите с майка ти, доколкото знам.
3: Точно така, аз поделих по-рано, че от месец не съм я виждала тази жена. Тя пътува, аз пътувам. Положението е цирка, нема спирка.
1: Еми добре, нещо да кажеш на нашите слушатели, ние да им кажем един прекрасен ден като пожелание.
3: Искам да пожелая на всеки да присъства в моментите, да се смее по-често, да му е така ведро на сърцето, бе, да прави смешки, да му е отворено сърцето. Нема за кога да го затваряме това сърце и да се пазиме един от друг. Нека сме заедно в това.
2: Нека бъдем заедно. Останете и вие с чудесната музика и програма на Радио Enjoy и един чудесен и слънчев уикенд от нас.
1: Пожелаваме ви го и зареждате се с повече добро настроение, като слушате Радио Enjoy. Радио Enjoy.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от дива сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозде микс с 50% намаление за 1 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Mobile я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Mobile плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Mobile.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
8: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка! Усмивка!
9: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
10: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето – The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
0: Зъмифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен. Място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра, панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски кътове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и подари на лято си още повече емоции. Enjoy Summer и хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
12: Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си и ни покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място – още по-весело.

0: и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, новините, които движат деня, започват сега. Аз съм Криста Янинска. Омбудсманът отново настоя за спешни промени в ВиК сектора, тъй като загубите на вода надхвърлят 60%. Становището си Велислава Делчева постави акцент върху необходимостта от реална защита на правата на потребителите на ВиК услуги, справедливо ценообразуване, ефективен контрол върху ВиК операторите и незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите. Министерският съвет се събира на заседание в този час, като в предварителния дневен ред има общо 11 точки. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Тристранна среща на икономическите и социалните съвети на България, Испания и Португалия се провежда в сградата на Народното събрание. Темите на обсъжданията са свързани с политиката на пазара на труда, младите хора и икономическия растеж, конкурентоспособността и предприемачеството. В дискусиите се включват и представители на синдикатите, работодателите и гражданските организации. И към метеорологичната обстановка. Месец май си отива нормално дъждовен и малко по-хладен. Това коментира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и обяви, че от понеделник влизаме в лятото. Но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
2: При нас в климатологията и в хидрологията има едно такова понятие – черешови води. Точно това ще има следващата седмица. Следобедни валежи с петни с характер, с много висок интензитет на сравнително малко разстояние, така че навлизаме в една седмица с типично юнско време, а днес и утре и в неделя много хубаво време. Нито ще е топло горещо, кой знае колко, ще бъде много слънчево, много приятно.
1: А конна полиция охранява бреговете на Сена в Париж, за да предотвратява къпането в неохраняеми зони. Мярката е заради необичайно високите температури за този период на годината. Вчера във Франция беше измерен температурен рекорд за месец май за цялата история на метеорологическите изследвания от 37,8 градуса по Целзий. Същевременно световните температури ще са близо до рекордните нива през следващите 5 години, съобщават експертите, като в Европа и в частност на Балканите предупрежденията са за повишен риск от наводнения.
0: Спортът.
1: Тенис, шестият ден от програмата на Ролан Гарос, бележи началото на мачовете от трети кръг в схемите по единично, където големите фаворити излизат за място на осми на финалите. При мъжете програмата започва в 12 часа, а рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович ще се изправи срещу Жао Фонсека в третия мач от програмата, който ще започне не преди 16 часа и 30 минути. Сериозен интерес има и в двубоя между Каспер Руд и Томи Пол, а в вечерната сесия ще е мачът между надеждата на домакините Куентин Алис и третия в световен ранг листа Александър Зверев. Футбол в септември запази мястото си в първа лига, след като спечели с 2-1 баража срещу Янтра. По този начин столичани ще бъдат част от елита за трети пореден сезон, а ковачите ще продължат да чакат завръщането си в най-високото ниво народния футбол след 33 годишно отсъствие.
0: Времето. Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Днес облачността в страната ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Вятърът е доумерен от северозапад, а максималните температури в петък ще бъдат между 21 и 27 градуса. За София максималната стойност ще достига около 23 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Започва шоуто от 10 до 2 с нея.
1: Ей, това седмицата е странна работа. Уж започна за малко и после започна да свършва. Здравейте, хора! Много готино начало на този ден с много готини колеги, с Мила Робърт и изобщо с много готини неща. Но да, ще продължим по същия начин. Ordinary на Алекс Морън. Мисля си за някакъв ред, но явно не мога да го въведа в себе си. След малко ще го направим. Имам

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
3: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
4: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
5: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
4: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
3: Отлитам и аз!
4: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
6: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
7: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа. Всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
9: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
10: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
9: 20 години Енджо.

0: Това беше Дара с Крадец на мечти, а италианските медии пишат, или по-скоро дори не италианските, а италианското издание на списание Rolling Stone каза по повод победата на Дара на Евровизия, че сега България има поп-звезда, която е по-стойностна от италианските. Вие си мислете каквото искате.
1: Лятото звучи по-силно. Сенджой Самър. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Minecraft, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Minecraft програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Не позволявай чистенето да те подлуди! Уреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
5: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
7: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка! Усмивка!
8: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям!

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

Само в един минут и Мила Роуърт беше в студиото на Радио Enjoy само с Мартина и Грата. Тук си говориха, завиждаха отвън от студиото. Все пак се засякох с Мила и успяхме да си поговорим за лъкшерми. Не, точно успяхме, но се докоснах до тази луксозност и наистина и вие се докоснете, защото музиката винаги има значение и тя ще продължи след малко по Радио Enjoy с хитовете, които обичате.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Към този момент няма положителен отговор за отпадане на визите за българските граждани за САЩ. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание и обяви, че Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. Това означава, че нашият дефицит е доста над 3% и ще ни бъде наложен мониторинг и евентуални санкции, обясни Радев. Премиерът коментира и успеха на Никола Веселинов, който спечели най-престижния световен конкурс в областта на науката и инженерните специалности. Това е един огромен успех за България, който ни дава надежда за бъдещето на нашата страна. Наш дълг е да създадем условия младите българи да развиват таланта си в България, заяви още Радев. И към казуса Баба Алино, окръжната прокуратура във Варна разследва бездействие на длъжностни лица. Установяват се евентуални престъпления, завършени от длъжностни лица в периода от юли 2023 година до месец май тази година, които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за други го имотна облага. В Народното събрание депутатите включиха две нови точки в дневния си ред, като ще обсъдят на първо четене промени в закона за водите и окончателно трябва да приемат закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, като възстановяват Комисията за противодействие на корупцията. И двете законодателни предложения идват от Прогресивна България, така парламентарният контрол става точка трета. Съединените американски щати дадоха още месец на Лукойл да продаде активите си зад граница, като срокът е удължен до 27 юни. Лукойл, припомням, обяви, че продава задграничната си собственост през октомври миналата година, след като САЩ я санкционираха, за да засилят натиска си срещу Русия да сложи край на войната в Украина. А сред активите, които се продават, са рафинерията в Бургас и веригата бензиностанции на Лукойл у нас.
0: Спортът.
1: Футбол, отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в европейските клубни турнири. Матчът на Хюве Фарм Арена стартира в 19 часа, а първият съдийски сигнал ще бъде даден от Любослав Любомиров. Двата тима стигнаха до този бараж за Лигата на конференциите, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първата позиция в групата. А в последните пет матча между двата тима Лудогорец има две победи, докато Локомотив записа един успех. Последните две срещи завършиха при резултат 1-1.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес облачността в страната ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Вятърът е до умерен от северозапад, а максималните температури в петък ще бъдат между 21 и 27 градуса. За София максималната стойност ще достига около 23 градуса.

Аз страда от един Дарке Сауър. В един момент си казваш, всичко ми е наред. В следващия идва този тъмен час, в който се притесняваш дали всичко ти е наред. Ама какво бе, хора, нещата се променят, след малко ще е дъжд, след малко ще е слънце, особено пролетно време. Нещата се променят, след малко идва и плам, и жар, и много хубаво лято. Е, сега първо идва пламенна жена на Роби, но да ги разберем, те са младо семейство, поздрави за тях. Пламенна жена, новия сингъл на Роби сега. Радио Енджой. Само хитове. Само хитове.

0: selfish.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от дива сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозде микс с 50% намаление за евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Супер цени, Айко, Айко, XXXL. Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
4: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас. Всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнези из B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежение, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерой от Авофарма.
5: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
6: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен. Място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра, панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски катове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и подари на лятото си още повече емоции с Enjoy Summer и Хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
7: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
8: 1 юни. Нещо ще се случи. Слушай внимателно.

0: пауза.
1: Тодор Гаджалов с тази секунда, която всъщност да беше секунда и за радост не беше, защото беше супер готино да изслушаме. Ще продължим с готината музика. Само си представете, че се движите по улиците на Париж, на Рим, на Ница и някой запява в ритъм и вие сте там и продължавате с него. Solar Kitty Parody по Radio Enjoy. Специални поздрави от него може да го видите в нашия инстаграм.
0: Radio Enjoy.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
3: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
6: Довел
5: съм си приятели!
6: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка! Усмивка!
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
8: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Сигурна съм, че и в този ден умеете да показвате своето офис настроение, особено в този ден, в крайна сметка. Затова и момента, в който да ви поканя в играта офис настроение, да участвате в нея, тъй като наближава края на месец май, все пак това е един от последните дни на този месец и се замислих, че учениците завършват, малките, другите предстоят, после ние си мислим за собствената си ваканция. Абе, изобщо, планирахте ли вече отпуска, къде, как, защо? Имате ли дестинации, които да ни снимате, да ни кажете, да споделите с нас? Участвайте в играта Офис настроения. Ще намерите във Facebook страницата на Radio Enjoy и ще ми е любопитно къде ще ходите, евентуално, ако имате такива планове. Ако нямате, ще ги измислим заедно.
0: Майстори като Arnold Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковард за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl заслужава си.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: Търсят ти шофьори? Идвай!
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Месец май си отива нормално дъждовен и малко по-хладен. Това коментира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и обяви, че от понеделник влизаме в лятото, но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
2: При нас в климатологията и в хидрологията има едно такова понятие – черешови води. Точно това ще има следващата седмица. Следобедни валежи, с петнист характер, с много висок интензитет, на сравнително малко разстояние, така че навлизаме в една седмица с типично юнско време, а днес и утре и в неделя много хубаво време. Нито ще е топло горещо, кой знае колко, ще бъде много слънчево, много приятно.
1: И от метеорологичната обстановка към темите на дневен ред у нас продължава търсенето на отговор на въпроса, чия е отговорността за построения комплекс в местността Баба Алино край Златни пясъци и законни ли са постройките. Днес се очаква фирмата строител да даде брифинг пред медиите, а община Варна ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне на нелегалното строителство в местността. Това обеща кметът на Варна Богомир Коцев. И към политическите теми Министерският съвет заседава, като по предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, а в началото на заседанието Радев обяви, че Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. Това означава, че нашия дефицит е доста над 3% и ще ни бъде наложен мониторинг и евентуални санкции, обясни Радев. И още от Министерския съвет премиерът коментира успеха на Никола Веселинов, който спечели най-престижния световен конкурс в областта на науката и инженерните специалности. Това е един огромен успех за България, който ни дава надежда за бъдещето на нашата страна. Наш дълг е да създадем условия младите българи да развиват таланта си в България, заяви още Радев. В Народното събрание депутатите обсъждат и гласуват на второ четене законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Междувременно парламентът прие на първо четене промени в закона за водите, свързани с плана за възстановяване и устойчивост, а в програмата на депутатите днес е и парламентарен контрол. Тристранна среща на икономическите и социалните съвети на България, Испания и Португалия се провежда днес, като във фокуса са политиките на пазара на труда, младите хора и икономическия растеж, конкурентоспособността и предприемачеството. В дискусиите се включват и представители на синдикатите, работодателите и гражданските организации. София преименуват парк Заимов на Оборище, като по този начин връщат старото име на парка. Това реши Столичният общински съвет, а в мотивите за промяна е нееднозначното възприемане на ролята и мястото на генерал Владимир Вазов в историческата памет на българското общество. Съединените американски щати дадоха още един месец на Лукойл да продаде активите си зад граница, като срокът е удължен до 27 юни. Припомням, Лукойл обяви, че продава задграничната си собственост през октомври миналата година, след като САЩ я санкционираха, за да засилят натиска срещу Русия да сложи край на войната в Украина. А сред активите, които се продават, са рафинерията от Бургас и веригата бензиностанции на Лукойл в България.
0: Спортът.
1: Дея Емилова спечели трето отличие за България от финалите на уредите при девойки на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, след като извоюва сребърен медал в изпълненията с бухалки. А Сияна Алекова стана шампионка на обръч. Днес първенството продължава с квалификациите на бухалки и на лента при жените, където ще стартират Стиляна Николова и Ева Брезалиева. Баскетбол, новият европейски клубен шампион Олимпиакос и Александър Везенков поведоха в серията срещу АЕК от полуфиналите на гръцкото първенство, като победиха с 94-77. Везенков престоя на паркета 20 минути, а за това време осъществи 13 точки, хвана 3 борби и направи 3 асистенции. Към статистиката си той добави 2 чадъра и 2 откраднати точки. Александър Везенков беше избран за MVP на двубоя, а негово невероятно изпълнение в края на първата четвърт вдигна на крака феновете в двореца на Мира и приятелството, след като вкара кош от центъра. Футбол в септември запази мястото си в първа лига, след като спечели с 2-1 баража срещу Янтра. По този начин столичани ще бъдат част от елита за трети пореден сезон, а ковачите ще продължат да чакат завръщането си в най-високото ниво народния футбол след 33 годишно отсъствие.
0: Времето.
3: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Днес облачността в страната ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Вятърът е до умерен от северозапад, а максималните температури в петък ще бъдат между 21 и 27 градуса. За София максималната стойност ще достига около 23 градуса.

Да не стигаме до такива крайности. I want you when you gone, gone, gone. Не, не. Когато си отидете, няма да ме устройва, нито пък вас ще ви устройва, надявам се, поне така си мисля, но пък другото, което трябва да ви кажа в момента, е, че е време да чуем и вас. След толкова време в ефир и толкова време споделени емоции от наша страна, сега е време да чуем вас. Готови ли сте да говорите? Изпратете ни гласово съобщение във Facebook или Instagram и ни споделете с какво свързвате Radio Enjoy. Да кажем, с магистралата, с морето, с милото, с мама или с малките моменти, в които усилвате музиката и не мислите за нищо друго, освен за това, че днес сте тук и сте добре. Нека да ви чуем, чакаме вашите voice message в Facebook и Instagram. Вярваме, че ритъмът е във вас и сме готови да го споделим.

Please stay. Ако можете да бъдете и на турне на Benson Boone, това би било великолепно. Не само на турне, ами всъщност би било готино, ако сте на цялото турне, но поне на един концерт. Той в момента се подготвя за мащабно лятно турне Wanted Man Tour, което започва на 7 юли в Питсбърг, Пенсилвания и се очаква да някъде към края на септември да приключи. Това, разбира се, е резултат от успешното завършване на по-предното му турне през 2026 година. Тези очаквания към него не спират. Той ще продължи с тези супер енергични представения на сцената, лудори, задни салта и всичко, което прави Benson Boone. Като цяло, супер готино, за да бъдете на негов лайв концерт. А пък да не би пък Maroon 5 да не са заслушани с гледане на живо. Ами сега само ще ги слушаме, но да. Maroon 5 след малко по радио. Enjoy All Night!

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
2: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
3: Powered by OMV Emotion.
4: И детска кухня Фористо.
5: Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
6: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка, усмивка.
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
8: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
9: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Подарете си време за истински релакс с Радио Енджой и хотел Лещен.
1: Истината е, че нямате време за релакс, защото ставате едва няколко часа, докато изтеглим жребия и един от вас да спечели уикенда за двама в хотел Лещен. Тази седмица изпратихме колегата от сутрешния блок Играта. Добро утро, Енджой, слушайте го между 7 и 10 заедно с Мартина. Те са супер готини, зареждат сутринта, дори да не съм пила кафе. Но сега да се върна на темата за хотел Лещен, защото определено имате шанс да спечелите уикенда за двама. И това се случва много лесно. Влизате просто във Facebook страницата на Радио Енджой и отговаряте на въпроса ни в днешния ден, ако не сте успяли в предходните дни да го направите. И така, питаме. То всъщност ви насочваме да отворите страницата на хотел Лещен и след това да споделите с нас така тихичко, под сурдинка. Е, добре де, направо си го напишете във Facebook страницата ни. Кой пост ви впечатлява много от всичките тези, които са пуснали, защото те имат много готини снимки? Дали е термалния панорамен басейн, дали е видеото с интересна информация за хотела и фермата, дали е спа-зоната и красивите гледки? Кое е онова нещо, което вас ви дърпа? И изобщо, ако искате споменете и всичко останали, просто участвайте в играта, защото имате реалните шансове да спечелите уикенд за двама в хотел Лещен, благодарение на втората седмица на Enjoy Sam. А сега да попитаме играта какви ги навърши. Всъщност направо ви го пускам с разговора му.
2: Време е за блиц въпросите със собствениците на хотел Лещен. Изгрев или залез в Лещен?
3: Залез от термалния панорамен басейн на хотел Лещен.
2: Любимо място в хотел Лещен?
4: Панорамната гледка отвън.
2: Най-поръчваното домашно ястие?
3: Телешко месо от нашата ферма с карамелизиран лук и селски качамак.
2: Сауна или термално джакузи в хотел Лещен?
4: Термално джакузи с изглед към Пирин планина, разбира се.
2: Нещо специално в хотел Лещен?
4: Огромната сила на българските живици по нашите стени.
2: Любимо място за снимка в хотел Лещен?
3: Любимата златна люлка, близо до рецепция.
2: Най-често чуваната реплика при тръгване?
4: Страхотни сте, благодарим ви за всичко.
2: Участвайте в играта на Радио Енджой, на фен страницата на Радио Енджой, където може да си спечелите, разбира се, страхотен уикенд за двама и слушайте Ники по Party Time петък вечер, защото там ще бъде изтеглен именно победителят, който ще грабне тази страхотна награда.
0: Радио Енджой.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Страхотен песен, която може би малко ви приземи, ама по обедно време, след като сте похапнали, сигурно сте събрали сили, пък имате и глас, а ние точно това искаме да чуем от вас, да ни изпратите гласово съобщение в Facebook или Instagram и да не споделите какво си спомняте от Radio Enjoy, къде сте били, какво сте правили, дали в момента правите нещо, слушате ни, как ни слушате, абе всичко, което искате да ни споделяте, така, да ни споделяте като цяло, давайте да видим дали умеете и вие да говорите, защото пък може и да сме намислили нещо, откъде знае човек. Изпращайте ни вашите voice message в Facebook и Instagram, споделете с нас, Делника, и нека започнем от начало това, което почваме всеки път, като с леки, всеки нов ден. И да, вълнувам се, какво толкова има

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта.

Момичетата, които обреха овациите благодарение на филма, в който те не участваха, но всъщност звучиха тази песен. Golden слушаме на Хандрек, след малко обаче ще слушаме една дама, която със сигурност впечатлява с глас. Обичаме безкрайно много. Мария Илиева, изберете и вие себе си. Радио Enjoy! Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с казуса за незаконния град край Варна. Трима души са задържани след акция, свързана с дейността на корпорацията КУП. На този фон окръжната прокуратура във Варна разследва бездействие на длъжностни лица. Установяват се евентуални престъпления, извършени в периода от юли 2023 година до май тази година, които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за други го имотна облага. Същевременно строителят отмени насрочената за днес пресконференция и подчертава, че проектът е част от дългосрочната инвестиционна стратегия на компанията във Варна и региона, като са вложени значителни средства, разкрити са работни места. Повече по темата очаквайте в следващите ни емисии новини. Богоевград се събира на мълчаливо бдение днес в 18 часа пред съдебната палата в града в памет на 16-годишното момиче, което загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май. Инициативата е на семейството и приятелите на момичето, а повод за общественото недоволство беше решението на окръжния съд обвиненията да бъде освободен от ареста. Започва процедурата за нов състав на Централната избирателна комисия, като президентът Иляна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в Народното събрание за номинации за състава на ЦИК, а изслушването на предложените лица ще се проведе на 9 юни. Външното ни министерство осъди инцидента в Румъния, в който руски дрон се разби в жилищен блок. Подобни безотговорни действия, които застрашават европейската сигурност, са недопустими. България изразява пълната си солидарност с Румъния, допълват от външното ни министерство.
0: Спортът.
1: Тенис. Александър Василев се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Сърбия с награден фонд 30 000 долара, като постигна втора поредна победа срещу поставен играч, надигравайки четвъртия в схемата Стефан Попович от Сърбия с 6-4-6-1 за час и 40 минути на корта. Така на полуфиналите Василев ще се изправи срещу друг представител на домакините. Бадминтон. Стефан и Габриела Стоеви отпаднаха на четвъртфиналите на двойки жени на силния международен турнир Супер 750 в Сингапур с награден фонд 1 милион долара. Европейските шампионки, които са поставени под номер 8, загубиха в оспорван матч от четвъртите поставени в схемата и номер 4 в световната ранглиста китайки с 1-2 за 54 минути игра.
0: Времето.
1: Предимно слънчево е, вятърът е доумерен от северозапад, максималните температури са между 21 и 27 градуса, за София максималната стойност достига около 23 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.

с Church 12 минути след Дин Овет. Поразгледах какво имаме още да довършим в тези секунди или всъщност са минути, но сякаш минават твърде бързо. Та минутите на шоуто от 10 до 2 продължават и ще продължат с какво ни предстои в киносалоните. Ще видим и какви са новите музикални неща, които ще попълнят и вашите и нашите плейлисти. А ще добавим нещо от любопитния свят на тези хора, с които познаваме живота, но далеч са от нас и въпреки всичко знаменитостите ни карат да се чувстваме любопитни. Понякога за да не взимаме пример от тях, понякога за да вземем пример от тях. Но преди това Сантра и после BTS. Радио.

0: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив – за нормално кръвно налягане.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години NG.

0: Зори, 33 минути след един. Не, че е толкова важно, имате си часовници и сами може да ги погледнете, но си мисля, че до някъде след около 5-6 часа, може би, ще бъдете на кино и ще искате да гледате нещо ново. И именно това е повода да погледна към премиерите в днешния ден. Децата могат да се радват със сигурност, защото Мъмбо Джамбо и Момчето Дълфин 2 са двете премиери в днешния ден, които намирам в киносалоните. Иначе за възрастните, дайте да се пострахуваме, защото тук идва филма Backrooms. Един филм, в който се разказва за един човек, който е собственик на магазин за мебели, случайно открива скрит проход в мазето на сградата си. После тази странна находка започва да му харесва. Той буквално се така чувства много обсебен от това, което се случва. Започва да се връща отново и отново в това пространство отвъд. Един свят, в който той не познава нещата, които се случват, а и самия свят не следва познатите правила и сякаш се разгръща все по-дълбоко и по-дълбоко с всяко посещение. И колкото и навътре да стига този човек, името му е Кларк, между другото, така сочи синопсиса, толкова по ясно става, че мястото реагира на присъствието му. Само си представете, че вие слизате някъде в мазето, отивате на някакво място и в един момент всичко около вас се преобръща и всъщност не само, че се преобръща, но и реагира на това, което сте вие и това, което правите. Чуете Еджиофор, един актьор, носител на награди Лоренс Оливие и Бафта, номиниран за Оскар, Еми, 2 награди Сателит и 5 награди Златен глобус. Ако това не ви спечели вниманието, не знам какво друго, но да, той е в актьорския състав на филма, който може да гледате от днес в киносалоните Backrooms.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от дива сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозден микс с 50% намаление за 1 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.

0: Radio Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Виж, ето ме. Тук съм и говоря с теб.
3: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Radio Enjoy.
2: Виж,

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
2: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
3: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК.
5: Scandinavian Sleeping and Living.

свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Оставаме канатката да си гледа каквото иска. Just keep watching.
1: Да.
0: Ние за Вензи те си гледаме нашата работа.
1: Да.
0: Вензи, как се отнасяш ти към промяната, към нещо, което е така, изведнъж ти се случва и си казваш, окей съм, или пък казваш, леле, това колко ще е сложно?
1: Сега, в човешката природа е да драматизираш всичко и да кажеш, леле, край, как ще, какво ще правим, що ще правим. Но истината е, че аз имам една много любима мисъл, която казва, че единственото сигурно нещо е промяната. И колкото по-бързо свикнеш тази мисъл, толкова по-добре, защото...
0: Какво беше, не се дърпаше, свикнеш.
1: Да, защото промяната е неизбежна. Във всяко едно отношение, във всяка една сфера от живота и колкото по-такъв си твърд, нали, и то на английски има дума стив, не мога сега да си я преведа.
0: Да, устойчив,
1: не гъвкав, не гъвкав, толкова по-трудно приемаш промяната и разбира се обратното, колкото по-гъвкав си, такъв цъка-цъка адаптивен, не, толкова по-лесно става. Като водичка, да, великата мисъл на Брус Ли, be water, my friend. Трябва да сме като водата и да вземаме всякакви нови положения, съдове, форми и така нататък, но истината е, че като приемем всичко това, всъщност промяната е хубаво нещо, защото тя ти изкарвате от рутината.
0: Абе, не ги харесвам тия бръчки, пачия крак особено.
1: И в това си има чар, нати, и в това си има чар.
0: Внуците, ако бяха тук, щях да кажат, бабе, колко хубаво, нали?
1: Промяната е хубаво нещо, трябва да я прегърнем и да се наслаждаваме, защото носи нова енергия, нови цели и всичко ново, което е хубаво.
0: А ние със сигурност ще претърпим промяна след няколко часа, да. Буквално казваме го на нашите слушатели. Скоро ще празнуваме рожден ден, а междувременно искаме вашите...
1: 20 години!
0: Да! Междувременно искаме да ги чувам и тях. Как са преживели тези 20 години? Свързват ли с нещо Radio Enjoy? Да ни пратите voice message на Facebook, на Instagram, за да не ги тормозим.
1: Да пишат. По-лесно е.
0: По принцип е по-лесно, но не искаме да чувам техните гласове, защото те ни слушаха вече достатъчно много. Да. И в един момент искаме да разберем техната емоция. Това оставам на теб да им го подскажеш няколко пъти днес и следващите дни ще им го подсказваме. Защото в крайна сметка и те имат право на глас. Не
1: абсолютно.
0: Само...
1: Те имат право на глас и аз много пъти съм казал, те всъщност са нашето най-голямо вдъхновение. Всички хора, които слушат Enjoy, не трябва да забравят, че макар, нали, понякога да се чувстват пасивни слушатели, всъщност всичко, което правим е за тях. Те са нашата мотивация, нашето вдъхновение и Radio Enjoy е благодарение на своите слушатели, така че са много важни за нас и много ги обичаме и да им чуваме гласчетата вече.
0: Със сигурност ни трябва това. Отдавна минахме абитуриентската възраст, да. В която ги изпращахме по балове. Сега вече градираме към американския този модел, в който на 21...
1: На 21 вече мога да пиеш алкохол.
0: Не, моля ви. Не ви трябва такива работи. Свръх субстанции в никакъв
1: точно
0: случай. Ние живеем на едната жива емоция, на едната жива енергия и разчитаме и на вашата. Благодаря на теб, че ще поемеш сега нещата в свои ръце и ще усмихнеш хората. Гледам, че времето не е от най-добрите в някои райони на страната, гръм, трясък и така нататък, да. Но част от живота ти казваш, тук има промяна, там има промяна и пролета носи със себе си точно това. Много готин ефир ти желая и също и уикенд на нашите слушатели. Останете с Вензи и над нещата. Между другото, Ариана Гранде има нов сингъл. Сега чуваме с стария Seven Rings. Радио. Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, аз съм Кристи Янинска. Ето и водещите новини. Към този момент Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит за България, като ще имаме регулярен мониторинг и евентуални санкции. Това обяви премиерът Румен Радев, но нека чуем повече сега.
2: Дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжиха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки, но от сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
1: Коментарът на Радев предизвика реакции сред политическите сили. От ГЕРБ не се съгласиха с обвиненията с аргумента, че когато те са управлявали, техният бюджет е покрил маастрихтските критерии и призоваха новата власт да не търси в тях вината, а спешно да предложи бюджет за 2026 година, който да избегне тези процедури. А от Демократична България припомниха, че протестите, които свалиха кабинета Желязков, са заради нереалистичния бюджет на предишната власт и предложиха своите десни мерки. От Възраждане очаквано видяха причините за ситуацията във влизането ни в еврозоната. И към другите теми на деня започва проектирането на цялостното трасе на Южната дъга на Софийския околовръстен път. С решението се дава старт на проектирането на 8-километровото трасе, по което няма реален напредък от 2000-та година насам. Това заяви днес регионалният министър Иван Шишков. А като безпрецедентен пример за мащабно беззаконие и документни измами, така определи министърът случая с незаконното селище край Варна и обяви, че началникът на кадастъра в града ще бъде освободен. И още Шишков сочи, че предстои намесата на прокуратурата и други институции и заяви, че контролът върху подобно строителство е общинска отговорност, а незаконното строителство ще се премахне. А по последни данни, трима души са задържани след акция, свързана с дейността на корпорацията КУП. Окръжната прокуратура във Варна разследва бездействие на длъжностни лица. Установяват се евентуални престъпления, извършени в периода от юли 2023 година до май тази година, които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за други го имотна облага. Американските самолети остават на летище София до края на месец юни. Това стана ясно от заседанието на Министерския съвет. Същевременно, към момента няма положителен отговор за отпадане на визите за българските граждани за САЩ.
0: Спортът.
1: Футбол, отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в европейските клубни турнири. Матчът на Хювефарм Арена стартира в 19 часа, а първият съдийски сигнал ще бъде даден от Любослав Любомиров. Двата тима стигнаха до този бараж за Лигата на конференциите, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първата позиция в групата. А в последните 5 мача между двата тима Лудогорец има 2 победи, докато Локомотив записа един успех. Последните 2 срещи завършиха при резултат 1-1.
0: Времето.
1: Слънчево със следобедно развитие на купеста дъждовна облачност. Такова ще е времето в събота и в неделя. По-изразени ще са явленията в Рио-Родопския масив и в Източна България, където за кратко ще превали прегърми. Вятърът ще е доумерен, временно силен от запад, а максималните температури ще са предимно между 24 и 30 градуса.

0: Повече музика, повече забавление. Бъди над нещата с Бензи. Всеки делник от 14 до 18 часа по Радио Енджой.
1: Здравейте на всички! Ето, че дойде и петъка, дойде края на тази работна седмица, хубава или лоша, вече почти към края си, идва уикенд и това само по себе си за мен поне винаги е било една хубава новина. Другата хубава новина е, че започва над нещата и следващите 240 минути ще си слушаме хубава музика, ще си говорим, имаме много хубава игра и във Facebook, за която ще ви споделя и разбира се още доста интересни неща за това, както се казва, най-хубавото те първо предстои. Италианската писателка Елена Ферранте има кратък, но много смислен цитат, който звучи така: ако никой не опита нищо, никога нищо няма да се промени. Нали? Доста логика има. Опита и промяната са много важни неща. И макар, че много често са придрушени с грешки и доста неудобство, това не трябва да ни спира да продължаваме да се опитваме, да се променяме и да постигаме това, което искаме. Ние в Radio Enjoy искаме да ви зареждаме с хубава музика и добро настроение. Точно за това прегръщаме всеки път промяната, когато тя е посветена на това да ставаме по-добри в старанието си да превръщаме всеки един ваш момент тук на честотите на Radio Enjoy по-приятен. Благодарим ви, че сме заедно. Radio Enjoy.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
1: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
3: Довел съм си приятели! Да, в Нюмакс очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg. Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен, място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра, панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски катове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и подари на лято си още повече емоции. Enjoy Summer и Хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
7: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
5: Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно. I had a

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Живей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
0: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
7: Слушай Радио Енджой където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Радио Енджой и Radio Mate.

Великите истории, които променят света. Днес ви каня да се замислим за малките предмети около нас, които приемаме за даденост, но са променили цялата човешка история. За целта се връщаме назад във времето през 1871 година, когато е роден Джон Уокър, английският аптекар и химик, който през 19 век прави едно от най-великите практични открития в бита – първият триещ се кибрид. Работейки в малката си аптека в Англия, Уокър експериментирал с различни химикали. Един ден той забелязал, че засъхналата смес на върха на една обикновена дървена пръчка избухнала в пламък, когато я драснал по граповата повърхност на огнището си. Така през 1821 година от неговата аптека е продадена първата кутия кибрид в историята, която слага край на бавното и мъчително палене на огън с кремък и стомана. Най-вдъхновяващата част от историята на Джон Уокър е, че въпреки колосални успехи и огромното значение на откритието му, той категорично отказва да патентова кибрита и своето откритие. Уокър вярва, че това е нещо толкова жизнено важно за ежедневието, като готвенето и отоплението на хората и бита като цяло, че то трябва да бъде свободно и достъпно за производство от всички. Избирайки да не стане милионер, той всъщност избира да помогне на целия свят. Неговото изобретение бързо става неизменна част от всеки дом и проправя пътя за развитието на модерния и безопасен кибрид, който познаваме днес. Историята на Джон Уокър напомня, че истинското величие не се измерва в банковите сметки, а в следата, която оставя след себе си и това, което си сътворил. Когато споделяш светлина с другите, ти даваш пример за благородство, което те издига много, много, много над нещата. Радио Enjoy!

Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнези из B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнези из B-комплекс за супергерои от Авофарма.
2: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Радио Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Радио Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място – още по-весело.

0: Подарете си време за истински релакс с Радио Енджой и хотел Лещен.
1: Петък е, куфарите са готови и ние с огромно удоволствие ви каним да се потопите на едно много прекрасно лятно пространство, защото втората седмица от любимата кампания Enjoy Summer е в разгара си и гостуваме на великолепния хотел Лещен. Там ви отвеждаме за едно прекрасно приключение сред прохладата и магията на планината. Хотел Лещен е място с душа. Тук автентичната старобългарска архитектура се прегръща с безупречния съвременен комфорт, за да ви подари абсолютно всичко на необходимо, за да отпочине и умът, и тялото ви. Пълният рестарт пък на мама и на татко е създаден с вълшебна релакс зона с топла термална вода. Там ви очаква класическа ароматна билкова сауна, парна баня, хамам, ледена купа за тонус, две вътрешни джакузита и външно панорамно джакузи под открито небе. За наистина един прекрасен релакс. Също така се пригответе за домашни ястия, сътворени с много любов и чисти свежи продукти, които пристигат директно от собствена ферма и мандра на хотела, така че ще усетите онзи познатият вкус от детството на качествените продукти. Също така, както казах, мама и татко ще си починат, защото има прекрасен открит детски кът, както и игрална зала, където да лудуват малките на воля, а докато те се забавляват, вие можете да се отпуснете в изисканият лоби бар или в тихите кътове за четене. Също така, можете да участвате за последен път днес в нашата игра във Facebook страницата на Radio Enjoy и Instagram, където можете да спечелите много хубави награди, ако се включите в играта ни във Facebook и отговорите на въпросът ни днес. Имате шанс да спечелите уикенд за двама в хотел Лещен. Днешният въпрос, последния за седмицата, напомням, е какво съдържание може да откриете в хотел Лещен. А моменти от спа зоната, бе красиви гледки към планината, бе вкусна храна и уютна атмосфера, или пък идеи за семейна и романтична почивка, също така интересни клипове, които всеки път са на различна тематика, обвързана с хотела. Общо взето, изберете си вашия верен отговор. Споделете ни го като коментар под поста и имате шанс да се включите. Много малко време остава, така че не изисква почти никакви усилия. Просто влизате, отговаряте под поста с коментар и се включвате в играта. Ние ви желаем успех! Радио!

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. България ще получи авансово 370 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви премиерът Румен Радев и уточни, че Европейската комисия е отблокирала средствата заради експедитивните действия по разглеждането на Антикорупционната комисия и главния прокурор. А че противодействието на корупцията се осъществява чрез наблюдение, разследване на корупционни престъпления, както и проверка и анализ на информацията в докладите за несъответствие, това гласува на второ четене парламентът. Депутатите обсъждат и приемат текстове от законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Междувременно депутатите приеха на първо четене промени в закона за водите, свързани с плана за възстановяване и устойчивост, а в програмата на депутатите за днес е и парламентарен контрол. И към казуса за незаконния град край Варна, трима души, свързани с дейността на корпорация КУП, са задържани за срок до 24 часа. Новината идва часове, след като прокуратурата съобщи, че води 4 разследвания във връзка с комплекса край Варна. А строителната компания разпространи днес официална позиция, в която отхвърли обвиненията за незаконна сеч и строителство и твърди, че всички документи, с които разполага, са издадени от компетентните органи. И още по темата, регионалният министър Иван Шишков обяви, че началникът на кадастъра във Варна ще бъде освободен и предстои намесата на прокуратурата и други институции. Контролът върху подобно строителство е общинска отговорност, а незаконното строителство ще се премахне, категоричен е министърът. Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 ще работят до 2038 година. Това стана ясно по време на заседанието на Министерския съвет, след като Европейската комисия е приела предложените от България реформи в енергийния сектор. По думите на премиера, правителството е успяло да убеди Европейската комисия в целесъобразността на реформите, така че да бъдат защитени интересите на работещите в сектора и да бъде гарантиран плавен процес на рекултивация и трансформация.
0: Спортът.
1: Тенис. Шестия ден от програмата на Ролан Гарос бележи началото на мачовете от третия кръг в схемите поединично, където големите фаворити излизат за място на осми на финалите. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович ще се изправи срещу Жао Фонсека в третия мач от програмата, който ще започне не преди 16 часа и 30 минути. Сериозен интерес има и двубоя между Каспер Руд и Томи Пол, а във вечерната сесия ще е мачът между надеждата на домакините Куентина Лис и третия в световната ранглиста Александър Зверев. Бадминтон. Стефани Габриела Стоеви отпаднаха на четвъртфиналите на двойки жени за силния международен турнир Супер 750 в Сингапур. Европейските шампионки, които са поставени под номер 8, загубиха в оспорван матч от четвъртите поставени в схемата и номер 4 в световната ранглиста китайки с 1-2 за 54 минути игра.
0: Времето.
1: Слънчево с следобедно развитие на купеща дъждовна облачност. Такова ще е времето в събота и в неделя. По-изразени ще са явленията в Рило-Родопския масив и в Източна България, където за кратко ще превали прегърми. Вятърът ще е доумерен, временно силен от запад, а максималните температури ще са предимно между 24 и 30 градуса.

0: лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
5: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
6: Супер цени. Айко, айко, хикс, XXL. Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.

0: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Анджой. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Вече в студиото е същото това момиче, което чухте преди малко в песента Мома. Прея. Прея ми е на гости. Здравей, много се радвам, че ми гостуваш.
1: И аз, много ми е приятно винаги тук в твоето студио.
0: И повода, както винаги, е много хубав, но този път е малко по-мащабен. Чисто новият ти албум, горещият албум Лава. Ще си поговорим. Ти всъщност в миналото гостуване ми подсказа за този албум, но сега ще

0: нуждите на цялото.
1: Окей, добре.
0: И защото всъщност аз много исках да направя този албум да съдържа различни нюанси, които може да са дори противоположни, обаче в същото време по някакъв начин рисуват картината на цялостна личност, защото ние не сме само
1: точно така.
0: Не сме само Ян.
1: Точно така.
0: Не
1: точно
0: сме
1: така.
0: Само топли, не сме само студени.
1: Да.
0: А пък онова заглавие и онази концепция бяха малко по-само изцяло топли.
1: Да.
0: И позитивни. И лавата има така тази конотация на нещо малко по-страшно.
1: Изпепеляващо, унищожаващо дори.
0: Да, но и всъщност регенериращо,
1: да,
0: и предразполагащо чисто ново начало.
1: Да.
0: И в същото време тази метафора за нещо, в което в много от песните го засягам под една или друга форма. Преодоляването на препятствия.
1: Да.
0: На катаклизми, даже, да го кажем. И това, че всъщност след катаклизма всъщност идва нещо много по...
1: Много хубаво. Много по. Да, много по.
0: Много по.
1: Много по. Добре, разкажи ми сега малко повече за албума. Всъщност, с какво за теб албумът Лава и песните в него са по-различни от това, което си правила досега?
0: Какъв чудесен въпрос. Много време мога да ти отговарям.
1: Но... Да.
0: Ще се опитам да синтезирам.
1: Да, благодаря.
0: На първо място това ми е, нали, пореден проект. Тоест съм натрупала опит със сигурност през това време и като професионалист, и като човешко същество.
1: Точно така.
0: Направила съм ги 10 000 часа. Началните ми проекти звучат, нали, доста по-наивно и се усеща потенциала, но не и опита.
1: Да, да.
0: От друга страна, чисто на човешко ниво, аз този проект за първи път го правя така с много по-ясно съзнание, много по-ясна посока и след съвсем целенасочен хиатус, в който аз да си дам пространство да съм твореца, който искам да бъда. През другото време другите проекти са се получавали така, може би една идея по-инертно, една идея в движение, в хода на учене, как се случват нещата. Разбира се, всеки ден продължаваме да се учим.
1: Да, така е, така е.
0: Но стигаме в един момент едно ниво, в което така чувстваме самочувствие, че вече можем и ние да сме, да преподаваме каквото знаем. И съответно да го разгърнем това умение дори наистина само фактора самочувствие, когато влезеш в студиото.
1: Това е за един творец е задължително.
0: Да. Така че до голяма степен това
1: една
0: бих казал, по-уверена че
1: са
0: важните прея. Фактори.
1: Една по-уверена прея, една по-целенасочена прея, която знае какво иска, знае на къде е тръгнала, което е много хубаво, защото, нали, аз това много пъти съм си го говорил, включително и за теб, че, нали, един артист не трябва да остава на едно място, той винаги трябва да върви на някъде и понякога нещата, които прави, звучат по-различно от това, което той по принцип е, но в крайна сметка, ако ти наистина цениш таланта, твореца, ти няма как да очакваш той постоянно от един и същ, защото ако той е постоянно един и същ, ти просто казва, това е същата песен, само че, нали, с малко по-различен текст и с друга тонална, защото има и такива артисти. но когато ти се променя, и творчеството ти се променя с тебе, което е много яко.
0: Аз много вярвам, че творчеството до голяма степен е хубаво да резонира с това, какво се случва на човешко ниво. Не мога много по конвенционалния начин да дадя човека от артиста.
1: Случва се,
0: защото човека има много нюанси и измерения.
1: Да, точно.
0: Но генерално, виж, при художниците много сме го взели това предвид. Еди кой си му период на този художник, в който той е живял, еди къде си, правил, еди какво си, не си говорил със семейство. В смисъл, някакви важни неща, които... Защото изкуството идва от това, че сме хора. Защо не ни докосва AI изкуството?
1: Да.
0: Защото не го прави човек. А ти, за да си човек, какво трябва да живееш този живот и да се отразява той по някакъв начин.
1: Много, да го отразяваш добре казано, много добре казано. И не се бях замислил, че наистина към художници сме много по-толерантни.
0: Именно.
1: Браво!

0: Браво, да. Значи, аз това много рядко съм го забелязвал. Има го на някои готини музикални критици, говоря на световен мащаб, които взимат предвид, когато пишат някаква критика или някакви мнения за конкретни артисти, нали, че взимат предвид какво се случва в него или тази песен от кой период му е, но на световен мащаб като цяло не се прави, а трябва. Това е много важно и много ми хареса.
1: И според мен е важно.
0: Много яко. Предлагам да продължим да си говорим веднага, след като чуем едноимената песен от албума Лава. И между другото, една от моите най-любими в албума.

0: Много готина песен. Както казах, една от фаворитите ми в албума. И докато го слушах, се замислих как всъщност ти, докато слушах целия албум, не само тази песен, се замислих как наистина израстваш и като текстописец, защото в много от песните, говорихме си преди да започнем ефир, и Ясно слънце от албума, много ми хареса и много готино заиграваш някакви рими, някакви послания, много готино. И в този ред на мисли, сега, кога ти сама, как си забелязала при творенето си, кога си по-фокусирана, когато трябва да направиш за някой друг песен или когато правиш песни за себе си? И всъщност към това има и един под въпрос: много песни ли направи, за да можеш да подбереш конкретните за Лава? Или просто те си се появяваха и ти си кажеш: о, тая е за албума, о, дай, тая е за албума, ой, дай, тази е за албума?
1: По-скоро последното.
0: Добре.
1: Въпреки че да, има доста песни, които не влязоха. И за някои от тях се чудих. Така, бяха за малко в списъка, после излизаха и така нататък. Но главно тези, които чуваме, съм била много сигурна за тях, от момента, в който са се появили. Освен да, че вече наистина беше финиширан албума и още едно парче се вмъкна вътре.
0: Какво последно тичещо? Чакайте и мене!
1: Да, и стана доста така висок претендент за първите позиции за любимец.
0: Супер!
1: Но и също, реалното също като се роди, веднага знаехме, че просто
0: че за там
1: бяхме готови с трак-листа и се бяхме събрали да рафинираме парчетата, но имаше така много друго вдъхновение. Бяхме насъбрани и го изляхме в това парче. Но така или иначе, вече сме били изключително само и единствено Лава фокусирани, така че тук каквото и да излезе. И да, от един момент нататък вече много започнах да виждам цялостната концепция и съответно всяко следващо нещо, което произвеждахме почти,
0: знаеше дали пасва или не.
1: Да, и даже някак си допълваше другите, защото нали, така, колкото повече стават те, толкова повече контекст ти дават за това, което се получава. И, например, си направихме Crystal Clear с ясната идея да бъде последната песен, която да обобщава другите. И съответно те вече повечето бяха готови. И вътре споменаваме една песен, която пък накрая излезе. Но защото искаме да се заиграем с заглавията или основните думи и мотиви в другите песни, да ги сложим в текста на Crystal Clear и то така да бъде кредитите за накрая на филма.
0: Много яко. Много готино. Много се радвам, че продължаваш тенденцията си, въпреки че сега ясно е, че като един поп-артист, нали, не можеш само в една посока да вървиш. Продължаваш тенденцията да вплиташ народни мотиви в някои от песните си. Доколко важно е според теб един артист да взима предвид и мястото, където израства и народната музика, която е там, ти виждаш тази тенденция, която се запали и общо взето много артисти пламнаха в нея?
1: Много и за мен е интересен феномен как стигнахме до този извод сравнително едновременно.
0: Да, което беше
1: най-якото. Това се случва в света. Както, нали, някакви изобретения, които са се случили в две точки на света в време, в което комуникацията изобщо не била толкова лесна като сега. И, нали, аз това ме навежда на мисълта за друг тип комуникация.
0: Да.
1: Аз наистина от своя гледна точка леко дори една идея в изолация стигнах до този извод.
0: Това е много яко.
1: Това желание.
0: Просто много артисти откликват на един импулс, който се появява.
1: И това е, набрало ми настрах кожата в момента, като си говорим за това, защото изглежда една идея свръхестествена.
0: Много яко, много готино. Имаш ли си любима песен? Знам, че е много труден този въпрос, защото всичките са си ти дечица, но има ли някой...
1: Нямам, не мога.
0: Добре, така ще го задам въпроса. Коя песен най-много те затрудни, било в създаването си и било в това да влезе в финалния лист с албума?
1: Мисля, че няма такава сега вече, така както изглежда трак-листа. Просто наистина всяка ми е. Аз много държах точно такъв албум да направя, затова му дадох толкова време. Исках всяка песен вътре да е сингъл, всяка песен сама по себе си да е изключително силна, да няма пълнежи. И в този смисъл не съм имала нито колебания с някоя от тези. Нито, нали, трудност, мога да кажа, в чисто на емоционално ниво.
0: Да.
1: Двете, да ги наречем, по-уязвими парчета вътре в албума. На мен лично ми бяха така предизвикателство, защото се стремя да да не изпадам в меланхолия често. Обаче пък така доста терапевтично и лековито ми се отразиха и усещам, да, че и на слушателите ми се отразява така, което е реално най-важното.
0: И то е на мода е това твореца да е vulnerable, нали? Да си уязвим и да не криеш тази уязвимост, защото и нормалните хора са уязвими, когато срещнат, че, нали, ти не си съвършения човек и по някакъв начин го показваш в творчеството си, и те са такива: окей, добре, кефиш ме, и аз съм така, и аз понякога страдам, и аз понякога имам меланхолия, и аз понякога се такива ме атакуват екзистенциални въпроси. Такова, едни и същи сме, което е много готино.
1: Да.
0: Добре, имам един финален въпрос, който звучи така: като артист, какво предпочиташ? Лидерство или партньорство? Или по друг начин казано, ти да водиш парада или да си част от екип?
1: Като артист.
0: Като артист.
1: Със сигурност да бъда част от екип. Иначе генерално в живота би казал да. Но не, пак наистина на мен е много комфортно да съм в група със свои, с хора, с които имаме доверие, и да обменяме енергия. Даже и по Human Design не излезе. И тогава си обясних нещо много, което ми се струваше парадоксално за моята личност, защото аз така много обичам хората, много обичам да съм сред хора, много обичам да творя в група.
0: Да.
1: И после много обичам да се заровя в своята черупка и да не излизам от там известно време. И си викам сега, нали, понякога преди време си мислях, че тези състояния са някакъв тип негативни, в които аз си влизам в черупката. А всъщност аз много обичам и много ме зарежда. И се оказа, че наистина точно тези двата типа живеят в мен, тези две модни, всичко съществуват. Обаче специално като артист, например за писане на музика, за изпълнение на сцена също, не ми е толкова по-приятно да споделям сцената с своите колеги, с бандата ми, с танцорите ми. Изключително, съвсем на друго ниво преживяване. В студио също предпочитам да творя в екип. Мога сама, окей, съм, получавам се.
0: Защо пък?
1: Забавлявам се доста. Да. Правя някакви неща, които може би няма да си ги позволя с други. Но в екип се получава нещо много магично, защото просто ставаме едно скачено съзнание, което е много по-богато.
0: Много яко. Пожелавам и на теб, и на целият екип, първо, на теб един много успешен албум. Нека да докосва много хора, много хора да си го пускат, да танцуват, да откриват себе си, ако са се изгубили, или да се губят, ако са се открили. И разбира се, много причини да продължаваш да твориш. Чакам да видя, ние си го казахме това преди началото, много ми е интересно, кое ще е следващото видео, на което ще направиш на песен от албума.
1: Има много претенденти.
0: Много претенденти има. Аз ти споделих моя, няма да го казвам, но чакам да видя, и разбира се, едно прекрасно, невероятно хубаво лято ти желая.
1: Благодаря и на теб, и на слушателите също. Радио.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търся ти шофьори? Идвай!
1: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
6: Ведра избра за вас. Горе!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Свали RadioMate. Всички любими станции в едно приложение. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. Трима души, свързани с дейността на корпорация КУП, са задържани за срок до 24 часа. Новината идва часове след като прокуратурата съобщи, че води 4 разследвания във връзка с комплекса край Варна. А строителната компания разпространи днес официална позиция, в която отхвърля обвиненията за незаконна сеч и строителство и твърди, че всички документи, с които разполага, са издадени от компетентните органи. И още по темата. Регионалният министър Иван Шишков обяви, че началникът на кадастъра във Варна ще бъде освободен и предстои намесата на прокуратурата и други институции. Контролът върху подобно строителство е общинска отговорност, а незаконното строителство ще се премахне, категоричен е министърът. И към темите от Народното събрание. При изпълнение на дейността си, Комисията за противодействие на корупцията ще може да извършва и оперативно внедряване, решиха депутатите. Парламентът обсъжда и приема текстове на второ четене от Законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. В столицата пред храм паметника Александър Невски започна мащабно изложение за деца по повод 1 юни. Четиридневната програма предвижда образователни и спортни занимания, както и демонстрации на работата на различните институции като МВР и Министерството на отбраната. Целта е децата да научат повече за различните професии чрез игра и личен досег с тях. Румъния ще експулсира руския консул в Констанца и ще затвори консулството там. Това обяви президентът Никош Ордан, след като руски дрон падна върху жилищен блок в Галац, предаде Ройтерс. Европейския съюз подготвя нови санкции срещу Русия заради въздушния удар в Румъния.
0: Спортът.
1: Тенис. Александър Василев се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Сърбия с награден фонд 30 000 долара, като постигна втора поредна победа срещу поставен играч, надигравайки четвъртия в схемата Стефан Попович от Сърбия с 6 на 4 и 6 на 1 за час и 40 минути на корта. Така на полуфиналите Василев ще се изправи срещу друг представител на домакините. Джиро ди Италия. Еквадорецът Джонатан Нарваес прекрати участието си в петък по време на 19-ти етап, предаде агенция Франс Прес. По този начин французинът Пол Манье, който също спечели 3 етапа, два от които в България, е почти сигурният носител на цикламената фанелка в класирането по точки, като има 92 преднина пред италианецът Джонатан Милан.
0: Времето. Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: До края на деня температурите ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Слънчево с следобедно развитие на купесто дъждовна облачност. Такова ще е времето в събота и неделя. По-изразени ще са явленията в Рило-Родопския масив и в Източна България, където за кратко ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде умерен, временно силен от запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 30 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

Shape of You. Shape of You на Ed Sheeran, 16 минути от началото на часа. Сега нещо много интересно, една от най-големите бомби в музикалният бизнес избухна много силно. В нея е замесено името на Ed Sheeran, който чухме току-що. Британският хитмейкър официално обяви, че прекратява договорът си със своята звукозаписна компания, с която е заедно от далечната 2011 година. Ед побърза да успокои феновете, че това не е никакъв публичен скандал или пък поредният разочарован артист от шефовете си, но в крайна сметка се оказва, че истинската причина е доста по-дълбока. Самият Ед сподели, че приоритетите му днес са коренно различни от времето, когато е бил 20 годишен, тепърва навлизащ в бизнеса. Днес той е баща на две деца и усеща огромната нужда от промяна, свеж рестарт и пълна независимост. Според разкрити от Daily Mail, идилията е само пред медиите. Вътрешни източници споделят, че под новото американско ръководство на въпросната музикална компания, той е изпаднал в истински организационен хаос. Ед бил изключително разочарован от уволнението на менеджерите в Лондон, с които е работил от самото начало, а за капак на всички важни решения вече се взимали в Лос-Анджелис, без да се зачита мнението на екипа в Великобритания. Музикалните експерти издават, че всъщност британският изпълнител иска да има 100% контрол над кариерата и творчеството си, което е нормално, когато си гигант като Ед Ширан. Слуховете вече го свързват с преминаването към един нов, млад и иновативен лейбъл. 26.2 се казва този лейбъл. Но в крайна сметка, когато си толкова голям творец, световно известна звезда, разбира се, имаш правото да определяш правилата на играта, да избира свободата пред корпоративните окови на големите музикални гиганти и всъщност да управлява съдбата си изцяло над нещата. В друго интервю той споделя, че всъщност иска да работи с хора, с които се разбира с по една дума, а не да се разправя постоянно с шефове, които стоят от другата страна на океана и просто казват какво трябва да се случи. И пак казвам, той вече извоювал името си и напълно заслужава да поеме по път, който той си представя, че трябва да върви. Ще видим какво ще се случи, следим отблизко тези новини, но със сигурност, едно е сигурно, със сигурност ще има много хубава музика и един Ед Ширан, който всъщност всички обичаме. Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
8: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
7: 20 години е

Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че през 1998 година учените решават да проверят как гравитацията влияе на ароматите и изпращат една миниатюрна роза, наречена Overnight Sensation, на мисията в космоса на совалката Discovery. Резултатът изумява всички. В условията на микрогравитация розата произвежда коренно различен уникален аромат, който не съществува никъде на Земята. По-късно този космически аромат е извлечен в лаборатория и използван за създаването на един парфюм на една известна козметична марка. Най-старата роза в света пък расте по стената на катедралата Хилдесхайм, Германия. Документирано е, че този розов храст е на възраст над 1000 години, засаден около 815-та. През 1945 година, по време на Втората световна война, съюзническите бомби разрушават катедралата до основи и храстът изгаря изцяло. Но под развалините корените му оцеляват. И по чудо, само няколко седмици по-късно, розата отново започва да цъфти, превръщайки се в символ на живота. А пък в турското градче Халфети расте роза, която изглежда напълно черна, сякаш е излязла от някой готически роман. Всъщност, те не са генетично модифицирани, цветът им се дължи на специфичното ниво на pH, което е в почвата в региона, и подземните води на река Ефрат. Любопитното е, че те цъфтят в наситено тъмно червено през пролета, но през летните месеци стават абсолютно черни на цвят. И разбира се, няма как да не споделим и нашият национален повод за гордост – българската розова долина. Българското розово масло е признато за най-качественото в света, но знаете ли всъщност колко труд стои зад него? За направата само на 1 грам розово масло са необходими около 1000 до 1300 розови цвята, които обаче се берат изцяло на ръка, и то рано сутрин, преди между 5 и 10 часа преди слънцето да изпари от ценните етерични масла. А цената на 1 кг от нашето розово масло надвишава цената на килограм злато на международните пазари, и има защо. Това е един от най-прекрасните аромати на едно от най-прекрасните цветя – розата. Радио Енджой. Само хитове. Само хитове.

0: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнези из B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнези из B-комплекс за супергерои от Авофарма.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
2: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
7: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен, място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра, панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски катове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и подари на лято си още повече емоции. Enjoy Summer и хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. При изпълнение на дейността си, Комисията за противодействие на корупцията ще може да извършва и оперативно внедряване, решиха депутатите. Комисията може да обжалва по реда на Наказателно-процесуалния кодекс постановление за отказ да се образува досъдебно производство при Народното събрание. Депутатите дадоха право на разследващите инспектори и държавни служители в комисията да носят служебно оръжие при условия и по ред, определени с инструкция, приета от нея. Комисията ще поддържа единна система за електронни имуществени декларации на лицата на висши публични длъжности, приеха още депутатите. Лице, заемащо публична длъжност, не може да представлява държавата или общината в случаите, когато има частен интерес от вземането на дадено решение, реши още парламентът. Депутатите приеха установяване на конфликт на интереси да не се извършва по анонимен сигнал. Аварийното наземно третиране срещу комари е започнало в почти всички засегнати населени места по поречието на река Дунав, съобщиха във Фейсбук от Министерството на здравеопазването след среща на министъра Катя Ивкова с представители на Асоциацията на дунавските общини. Основна тема на разговорите е бил казусът с спряната обществена поръчка за дезинсекция и контрол на комарните популации. В параметрите на бъдещата обществена поръчка представителите на институциите се обединиха, че трябва да бъде заложен максималният период от 3 години, за да се гарантира устойчивост, предвидимост и спокойствие за местната власт и гражданите през следващите сезони. Община Перник преведе 500 000 евро на болницата в града за закупуването на допълнително съвременно оборудване за отделенията на лечебното заведение. Средствата са част от ангажимента, поет от кмета Станислав Владимиров при посещението му в лечебното заведение в началото на май. Тогава беше представена и последното поколение лазерна система, която стана факт благодарение на помощта на местния бизнес и община Перник. Тя вече работи в отделението по урология и позволява извършването на широк спектър от неинвазивни урологични процедури и изследвания. С направения превод ще бъде закупено допълнително медицинско оборудване, както за това отделение, така и за отделението по анестезиология и интензивно лечение, хирургията, отделението по трансфузионна хематология и за двете вътрешни отделения на болницата в Перник.
0: Спортът.
1: Отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в европейските клубни турнири. Матчът на Хюве Фарма Арена стартира в 19 часа, а първият съдийски сигнал ще бъде даден от Любослав Любомиров. Двата тима стигнаха до този бараж за Лигата на конференциите, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първата позиция в групата. В последните 5 мача между двата тима Лудогорец има 2 победи, докато Локомотив записа 1 успех, а последните 2 срещи завършиха при резултат 1-1.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта ще бъде ясно с слаб западен вятър. Утре сутринта отново слънчево в по-голямата част от страната. След обед с времени увеличения на облачността, по-изразени в Рило-Родопския масив и в източна България, където за кратко ще превали, а в северо-източните райони ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър. Като максималните температури ще бъдат от 24 до 29 градуса, в София около 24 градуса. Подобно ще бъде и времето в неделния ден.

сте на прекрасната Дара Екимова. Чукаме в ефира ни и продължаваме с много хубава музика, но знаете, сега е момента да ви подсетя, че освен тук на честотите на Радио Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate. И да ви подсетя, знаете, Radio Enjoy става на 20 години на 1 юни, празнуваме, очакват ви много интересни неща, очаква ни и, как да кажа, един нов период на Radio Enjoy. И за това, по този повод, искам да ви подсетя, да ни изпращате гласови съобщения с това, какво е за вас Radio Enjoy. Разкажете ни случки, разкажете ни песни, разкажете ни как Radio Enjoy съществува във вашия живот и във вашето ежедневие. Споделете ни на гласово съобщение, пратете ни го във Facebook, на мейл или в Instagram, така че да чуем вашите гласове. Стига само вие сте слушали нашите гласове. Нека да чуем и вас, защото знаете, всичко, което правим е заради вас, хората, които слушат Radio Enjoy. Благодарим ви. Radio Enjoy.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra. И литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.

0: Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големият гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
3: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
2: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
1: Отлетам и аз!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
0: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
4: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
7: Трябва ми банкова сметка и ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
6: Спечелете уикенд с Белинка в луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд All Inclusive в 5-звезден хотел. Сред най-чистата природа в Пирин планина.
8: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
10: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
9: 20 години Enjoy.

0: Подарете си време за истински релакс с Радио Enjoy и хотел Лещен.
1: Със сигурност, когато човек чуе почивка, хотел, забележителности, няма как да не се поинтересува и за истинския релакс, който всъщност е свързан с спато. Хотел Лещен предлага много прекрасни неща, свързани с спато, затова нека сега да чуем от самите тях за тяхната спа зона.
2: Спа-зоната ви впечатлява не само с удобства, но и с гледките към планината, които споменахме. Какво е усещането да

0: който е на ръба на една скала, е вълшебно, така че пожелавам на всеки да може да го преживее. Нали, наистина е запомнящ се момент. Много от нашите гости казват, че не могат да спрат да се любуват на тия гледки и как ги намираме точните места за поставянето на тези съоръжения, защото това също е много важно.
1: Радио Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
4: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
6: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
7: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Burger King дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Brutal Bacon. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
11: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Ви кани на отворените врати. На Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
12: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни.

0: играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм си приятели.
2: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
0: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям. Котани.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
8: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.
9: Ведра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен. Място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра. Панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски кътове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и подари на лятото си още повече емоции с Enjoy Summer и хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
4: Време е за парти! Вие избирате музиката по радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит за България, като ще имаме регулярен мониторинг и евентуални санкции. Това обяви премиерът Румен Радев. Той допълни, че България ще получи авансово 370 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Радев уточни, че Европейската комисия е отблокирала средствата заради експедитивните действия по разглеждането на Антикорупционната комисия и главния прокурор. Община Варна е уведомявана многократно от момента, в който регионалната дирекция по горите установила незаконна сеч в местността Баба Алино през 2023 година, още преди да се стигне до строителство в района. Това стана ясно от думите на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски по време на парламентарния контрол. В отговор на въпрос на депутата от Възраждане Коста Стоянов, който пръв сигнализира за проблема, министър Абровски уточни, че са били сезирани и другите компетентни институции, включително районната прокуратура във Варна. Фирмата, извършваща незаконното строителство, отказала да изпълни нареждането на регионалната дирекция по горите и да премахне загражденията. Ако това не се случи в 10-дневния срок, даден в сряда, ще се пристъпи към принудително премахване, заяви Абровски. От своя страна, регионалният министър Иван Шишков обяви, че началникът на кадастъра във Варна ще бъде освободен и предстои намесата на прокуратурата и други институции. На този фон, трима души, свързани с дейността на компанията инвеститор Корпорация Куб, са задържани за срок до 24 часа. Комплексът край Златни пясъци продължава да е под полицейска охрана. И към темите от Народното събрание, където бяха обсъдени и приети текстове на второ четене от законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. При изпълнение на дейността си Комисията за противодействие на корупцията ще може да извършва и оперативно внедряване, решиха депутатите. Те дадоха право на разследващите инспектори и държавни служители в комисията да носят служебно оръжие при условия и поред, определени с инструкция, приета от нея. Комисията ще поддържа единна система за електронни имуществени декларации на лицата на висши публични длъжности, приеха още депутатите. Лице, заемащо публична длъжност, не може да представлява държавата или общината в случаите, когато има частен интерес от вземането на дадено решение, приеха депутатите. Парламентът реши и установяване на конфликт на интереси да не се извършва по анонимен сигнал. В писмо до румънския си колега Никош Ордан, президентът Илияна Йотова изразява съпричастност с румънския народ след удара от руски дрон върху жилищна сграда в Галац, при който пострадаха двама души, съобщават от президентския прес-секретарят. Като съюзник в НАТО и член на Европейския съюз, България винаги ще подкрепя действията на Румъния по защита на нейната територия и на живота на нейните граждани, пише държавният глава. По думите на Илияна Йотова, случилото се в Галац и откритите заявления за ескалация на военните действия в Украина представляват опасност за мира и стабилността както на Черноморския регион, така и на целия европейски континент. Президентът за пореден път настоява за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. Междувременно генералният консул на Руската федерация в румънския град Констанция е обявен за персона нон грата. Това съобщи и румънският президент Никош Ордан след заседание на Върховния съвет за национална отбрана. Той добави, че генералното консулство на Руската федерация в Констанция ще бъде закрито, а Европейския съюз подготвя нови санкции срещу Русия заради въздушния удар в Румъния.
0: Спортът.
1: Българският национален отбор по мини-футбол постигна първа победа в група Б на Европейското първенство, което се провежда в Братислава. Днес момчетата на селекционера Николай Михов обърнаха Португалия от 0 на 1 до 3 на 1, с 4 точки оглавиха класирането в потока. По-късно днес е четвъртата среща в групата между Чехия и Израел, като чехите също имат победа над Португалия на старта. Израел е с една точка, спечелена от 1 на 1 в първия матч с лъвовете. Матчът от третото завъртане в групите между България и Чехия ще се играе утре 30 май от 15 часа и 30 минути на Типос Арена в Братислава. Тази вечер от 19 часа и 30 минути пряко по BTV Action и онлайн на Voyo ще бъде излъчена бойната гала вечер Elitebet Max Fight 65. Събитието ще се проведе в зала Сила Пловдив. В основната програма участие ще вземат петима бойци от града под тепетата, а в подгряващите срещи почти всички участници също са местни състезатели. Мартин Петков ще защитава пояса си в супер полусредна категория на Muay Thai с MMA и ръкавици срещу завърналия се с амбиция и класа Даниел Гецов. Теодор Христов ще се изправи срещу Сабри Бен Хения в 65-то издание на зрелищната бойна гала. Сблъсъкът между бронзовият медалист от Европейското първенство и 15-кратен шампион на България Иван Киселаров и абсолютният дебютант и негов съгражданин Димитър Мутавски ще бъдат в 4 рунда по 3 минути, а 21-годишният български талант Васил Христов ще се изправи срещу коравия румънски професионалист Роберт Бадила в двубой от основната карта. Галата ще бъде и бенефис за дългогодишният пловдивски боец Иван Запрянов, който ще влезе в битка в 3 рунда по 5 минути срещу румънския ветеран Йон Грегоре.
0: Времето. Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: До края на деня и през нощта ще бъде ясно с слаб западен вятър. Утре отново слънчево. Следобед ще се развива купесто дъждовна облачност в събота, а и в неделя. По-изразени ще бъдат явленията в Рило-Родопския масив и в Източна България, където за кратко ще превали и прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър в съботния ден. Затоплянето ще продължи по план с температури от 24 до 29 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден е около 24 градуса.

0: От понеделник до петък, от 6 до 9 вечерта. Party Time, вечерното request шоу на Радио Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: Здравейте, това е стартът на предаването, в което в следващите почти 3 часа ви отговаряте за музиката. Знам, че ви харесва, на мен също, така че може да се включвате вече в Party Time, да поздравявате своите хора или да глезите себе си. Със сигурност ще е страхотно на всеки час, защото сте избрали супер хит на вечерта. Нишан на Дия. Така ще започне срещата ни, а вие добавяйте своите песни, като пишете във Facebook страницата на Radio Enjoy в Instagram или на номер 02 803 90 93.

0: Дия, с разкошното ни шам на хит на вечерта в Party Time по Radio Enjoy. Вие избрахте да бъде така, как избирате, като гласувате в класацията 6 хита 6. Тя ви очаква в сайта ни enjoy.bg. Дайте своя вот за едно от тези предложения.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.
0: Ментал на Сабрина Карпентър продължава битката. Днес е предложение първо.

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Живей лятото по френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
9: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
8: Снимка! Усмивка!
10: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
8: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
11: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
12: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
13: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
14: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
15: 1 юни, нещо ще се случи. Слушай внимателно.

Любовката на Вена Миро винаги звучи като страхотно пожелание тази песен за всички. Неткови, Галина и Тихомир също се включат, за да пожелаят усмихнат и приятен уикенд на всеки, който слуша Радио Enjoy. Аз съм Ники, с голямо удоволствие ви пускам песните, които правят дните ви по-хубави, и с още по-голямо удоволствие и любопитство очаквам да се включите още сега, ако можете, по повод празниците, които предстоят за нашия 20-ти рожден ден. На 1 юни ставаме на 20 и сме ви адски благодарни, че сте с нас. Включете се как? По много лесен начин. Изпратете ни гласово съобщение, в което ни разказвате какво е за вас Радио Enjoy. Чакаме, слушаме всичко и може да станете част от нашия ефир.

Party Time по Radio Enjoy. Ще слушаме песен на Сомбър. Всяка вечер го правим и се радвам, че и сега искате да прозвучи в плейлиста ни. Даниела е написала Homewreckers за мен и за моята най-добра приятелка Ади. Тя ще разбере защо точно този хит. А също така той е любим и на Венцислав. Написал ни е: аз пътувам с вас Radio Enjoy. Винаги когато съм на дълъг път съм с вас. Е, не си мислете, че и на кратък път не съм.

Тази тайм продължаваме все с песни по ваш избор. Радвам се, че ви харесват и че искате да добавите още от своя подпис за това как се чувствате емоционално днес или как искате да се почувствате в петък. А Стоян е написал: Здрасти, Ники, днес беше един много тежък ден, даже цялата седмица беше такава. И сега много ни се иска на мен и на моята котка да ни стане много хубаво. А знам, че с Радио Енджой това е 100% гарантирано. Сещаш ли се коя песен на Папи Ханс искаме? Сигурно котка. Мяу!

0: Стъпан.
1: Само хитове по радио Enjoy Party Time сега ще звучи отново с гласа на прекрасната Дия. От Целувка белек не остава. Това е изпълнението, което Калуян иска да чуем и да ни подари за още настроение в петък.
2: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Този юни
6: Skeletor destroyed our world.
5: Станете свидетели.
7: I'm gonna fight for it.
5: Как той отключи силата.
8: I have.
5: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
9: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
10: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
11: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
12: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
13: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
2: Powered by OMV Emotion.
3: И детска кухня Фористо.
4: Закуската е като детска игра.
5: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
6: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
7: Спечелете уикенд с Белинка в Луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд All Inclusive в 5-звезден хотел. Сред най-чистата природа в Пирин планина.
8: Свали Radio Mate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

Ники Тайм по Радио Енджой. Включва се в предаването и Симона. Тя написала: Ники, имам си една много любима песен на Maroon 5. Знам, че я въртите и винаги си танцувам, когато я чуя по любимото радио. И това е Sugar на Maroon 5. Ще слушаме сега, нямаме търпение да чуем и вашите включвания по повод нашия наближаващ рожден ден. На 1 юни ставаме на 20. Включете се, като ни изпратите гласово съобщение, в което ни споделяте какво е за вас Радио Енджой.

0: Шъга на Maroon 5 стана част от Party Time по ваш избор. Следващият хит също е един от най-избираните в последно време и това е Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. А тази вечер Божана се погрижи да го чуете, за да си набавите още енергия. Някой сега ще бъде награден с широка усмивка, защото ще разбере, че печели подаръци.
1: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама.
0: Играта на Белинка и през тази седмица събра много от вашите страхотни коментари, защото играехте като отговаряте на сутрешната тема в шоуто ни Добро утро, Enjoy. Говоря в минало време, защото след секунди предстои да разберем кой е последният печеливш от играта на Белинка. Една марка, която повече от 40 години се занимава с защита на дървесината, с разработване и производство на нови, на все по-добри продукти, а не само за защита, но и за облагородяване на всичко, което ви е любимо и от дърво искате да го спасите и запазите. Освен, че разработват нови покрития, хората от екипа на Белинка отделят специално внимание и на консултирането на клиенти, така че винаги може да се обърнете към тях. Благодарим ви, че се обърнахте и към нас и участвахте в играта, от която всяка делнична вечер, ето по това време, някой печели подаръци от Белинка по Радио Enjoy. Ако искате обаче да се борите за 5-звездното предизвикателство и да спечелите All-Inclusive Weekend за двама в 5-звезден хотел Пирин планина, това може да се случи и вашето участие до 31 май. Повече подробности вижте в сайта ни enjoy.bg. Кой печели наградата днес? Честито на Тихомир Тодоров.

0: Партията ми по радио Enjoy. Срещата ни продължава с още страхотни хитове, защото вие ми избирате точно такива. Едно от любимите на Таня емисия на Конан Грей. Тя е написала: слушам тази песен понякога с затворени очи, сега шофирам и обещавам, че няма да е така. Може ли да ми я пуснеш?
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2,99 евро и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3,89 евро. Kaufland.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
4: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
5: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
6: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
8: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
9: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа. Всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
10: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни, едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
11: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника,
8: открия на честотите на Радио Енджой. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Енджой.

0: Това е Радио Енджой. В предаването има продуктово позициониране. Времето.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: До края на деня и през нощта ще бъде ясно с слаб западен вятър. Утре отново слънчево. Следобед ще се развива купесто дъждовна облачност. В събота, а и в неделя. По-изразени ще бъдат явленията в Рило-Родопския масив и в Източна България, където за кратко ще превали и прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър в съботния ден. Затоплянето ще продължи по план с температури от 24 до 29 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден е около 24 градуса.

0: Здравейте, това е Party Time в Radio Enjoy.
1: Ало, добър ден.
0: Здравейте, кой ни се обажда?
1: Христо Мирославов от Ботевград.
0: Много ми е приятно да се чуем, май за първи път е това.
1: Да, ама нещо плаща ли
0: се? Нищо не се плаща. Само с усмивка и настроение. Коя песен искаш да чуем?
1: И на ход.
0: Нещо за уикенда замислил ли си?
1: Не, в момента шофирам.
0: Добре, лек път и след малко песента.
1: И на вас.
2: Party Time по Radio Enjoy. Вечер от 6 до 9.

Това е Party Time в Радио Enjoy. Само хитове звучат. Вие избирате кои да бъдат те още около 2 часа. Много време, но бързо минава, когато оставите за след малко. Ще слушаме Нишан на Дия, днешния хит на вечерта. Има си запасено място сега и след час. Освен това е любима песен на Юлия, която е гласувала тя да стане победител. И ето, това се случва. После Beautiful People на Дейвид Гета и Сия и каквото още си харесате, пишете във Facebook страницата ни, в Instagram или звънете на 02 803

0: Нишан Надия, ще слушаме и след час. Това е днешния хит на вечерта. Вие избирате най-главното изпълнение на срещата ни, като гласувате в класацията 6 хита в 6 сайта ни enjoy.bg. Но се отклоних, защото следващите секунди, минутка, може би, ни чака нещо много хубаво. Празничния ден от седмицата за Enjoy Summer, защото в петък теглим победителя и разбираме кой получава уикенд за двама при нашия домакин. Тази седмица това беше хотел Лещен в село Лещен.
1: Подарете си време за истински релакс с Радио Enjoy и хотел Лещен.
0: Играта беше на място и потвърди, че там човек може да намери всичко, от което има нужда. От сутрешното кафе с гледка до залез край термалните басейни. А едно пълно изживяване. Може да се насладите на домашна храна от фермата в ресторанта, да се отпуснете в релакс центъра, да изберете своето забавление, спокойствието се усеща, а комфортът ще го запомните. Повече ще ни разкажат хората от екипа, а в ето този разговор с играта и после ще разберем кой печели наградата.
2: Днес все повече хотели говорят за автентично преживяване. А какво значи обаче автентично за вас?
3: Изключително важно за нас е усещането на хората. Това, което те чувстват тук, като атмосфера, като топлина, която ние се стараем да им предадем, като енергия, с която ние сме заредени от самото място Лещен и сме влюбени в нашите гледки.
4: И още нещо, което сигурно допринася за цялото преживяване, е нещо, над което работиме с цялото семейство, именно ние вече смея да твърдя, че и доста сме го постигнали, и това е една наша цел, а именно имаме един много обучен и много професионален екип, който най-важното, което е в него, е, че той не само обучени са професионалисти, те са хора. И знаят как да общуват с други хора. Те знаят как не просто да обслужат един наш гост, те знаят как да го обгрижат. Това е нещо, което във времето просто сме принесли нашата енергия и в тях и вярвам, че те разпръскват тази позитивна енергия към нашите гости, а за нас най-голямата награда е, когато тези гости на тръгване от тук ни я върнат към нас с една усмивка и с едно благодарим ви, очаквайте ни скоро. Нали? За нас е много важна обратната връзка и много се радваме, когато тя е такава положителна, защото ние също влагаме тази енергия в това.
2: Това е една ценна награда, която наистина получават и от двете страни, а пък ние може да дадем.
0: Ценна награда, да, защото сега един от вас ще спечели уикенд за двама през следващата седмица и защо през цялото лято Enjoy Summer, вашия гид за бягство от града и за почивка, ще ви насочил към прекрасни места за почивка в страната ни. Вие ще участвате, като отговаряте на въпроси във Facebook страницата на Радио Enjoy. Благодарим на всички, които се включиха и през тази седмица. Честито на Емилия Стратиева!

0: само хитове в Party Time. Следващото предложение е на Далия, която си е харесала Runway на Lady Gaga и Дочи. Радио Enjoy.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
7: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка! Усмивка!
1: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
8: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
9: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
8: 20 години Enjoy.

Това е Radio Enjoy. Следващия хит отива при Тео и при Благоевград. Black and Yellow на Уиз Калифа ще си пуснем. Също така и избора на Иво. Той е написал: здрасти, Ники, аз съм на работа. С готини колеги се паднах тази смяна. Затова съм решила да ги поздравя. Може ли да ми пуснеш Фейт на Леса и Пенджелъм? След малко.

0: Здравейте, това Радио Enjoy, обещах Fate на Alesso и Pendulum. Също така ще добавя още едно обещание, да чуем Границата на Руши. Песен, която Руми избра за своята голяма любов Владислав. Преди всичко това обаче, накратко шесте изпълнения, които са предложения в класацията 6 хита в 6. Гласувайте в сайта ни enjoy.bg, така ще си изберете победителя, който в понеделник вечер ще звучи на всеки час.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.
0: Мен чао на Сабрина Карпентър. Предложение първо.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Че не дей.
1: Страхотен руши с границата избрахте и чухме заедно в Party Time по Radio Enjoy. Сега едно от предложенията в класацията 6 хита в 6 е грабнало вниманието на Диди. Тя си хареса Something Serious на Bruno Mars. Поздрав за всички и пожелания за супер уикенд.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
6: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив – за нормално кръвно налягане.
7: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
8: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

The Bones на Мелен Морис, Party Time по Radio Enjoy. Сега продължаваме с песен, за която Здравко е написал: хайде да раздвижим вечерта, Ники, с Дейвид Гета, Лесо и Madison Love. А ще слушаме този хит и след това ще чуем песента, която Илияна си е избрала за тази вечер, за всички фенове на Молец най-вече. Вече знам, заедно с Тунджи и Теодоси Спасов.

Здравейте, парти момичета и момчета! Само хитове звучат, имате на разположение цял час още, за да ги избирате вие. Офенбак и Норма Джин Мартини в комбинация. Точно така ще звучи радиото сега. Пожелание на Мартина.

точният момент да Теди Кацарова чухме току-що. Това е Party Time по Radio Enjoy. И сега ще стане романтично. Винаги идва такъв момент в срещата ни. Емо е написал: искам да поздравя Даная. Обожавам я от 7 години. Аз се познаваме от поне 14. Искам да й кажа, че я обичам безкрайно много. С нейния любим изпълнител Луис Капалди. Поснете нещо нежно. Готово. И след това нещо много раздвижено, много парти. New Religion на Биби Рекса и Faithless по избор на Анета.

винаги, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: Купон и страхотна музика. Party Time по Radio Enjoy. Заради до горе с настроение. От понеделник до петък. От 6 до 9 вечерта. Party Time.
1: Това е то, предаването, в което звучат хитовете, които ви карат да се чувствате страхотно. Радваме се, че можем по време на общата си среща да си ги слушаме заедно. Компанията е супер и Нишан на Дия е за всички вас. Поздрав от Калина. След това ще изпълня желанието на Дани да чуем Cake by the Ocean на DNC. Какво още ви се слуша, пишете във Facebook, в Instagram или звънете на 02800.

Party Time по Radio Enjoy. Само хитове звучат. Продължаваме сега с желанието на Ема да поздрави мама с Toxic на Britney Spears. После ще си пуснем и един от хитовете на Миро, заедно с Салма повече, по желание на Красимир Ноев.

Това е Party Time по Радио Мънче в петък, когато е напълно нормално да има лек парти хаус. Ще слушаме песен на Любо Киров, един от любимите изпълнители на Красимир Ноев, а повече на Миро и Алма обещах на двама влюбени, които искат да звучи любов. И това са Василена и Жорката. Те си харесаха повече.

Всяка седмица ти носи нещо ново, нещо, което те радва, нещо, което те изненадва и нещо, което е върхът. Ние го наричаме музика, много музика. Чуй с нас най-горещите хитове и големия седмичен победител в ТОП 40 на Радио Енджой. Усили радиото тази събота точно в 12.

Роби и Сандра и Самуел Ато, чухме в Party Time по Радио Enjoy. Сега продължаваме с песен, за която Гери е написала: Ники, посними на Алекс Лорен, но тази подскачащата. Готово?

0: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб, Анджой. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

Това е Радио Enjoy. Парти Тайм продължава сега с Хайде стига на играта и криската, песен, която е и предложение в класацията 6 хита в 6, така че може да я подкрепите в сайта ни enjoy.bg. А песен избрана от Павел, той е написал: Ники, петъчно ние пътуваме с една компания към морето, май още студеничко, но ще се пробваме.

Фестивал на Анима и Джоджи чухме. Това е Party Time по Радио Enjoy. Мимето Минкова се включва с много топъл поздрав за нейните момчета Цветослав и Александър Лазарови. Написала е: обичам ви, момчета, и е избрала за тях The Door на Teddy Swims.

Партитайм в Радио Енджой изпълнявам вече предпоследни желания. Нелито се включва с един меломански повод за празнуване, тъй като отбелязва 6 години. Точно толкова са годините, в които слушаме Наливай ми, Набили хлапето и Демо. А изпълнителите са като символ на прекрасното и приятелство с Борислава Цанева и точно за това я поздравявам. Написала е: благодаря за всичко, още дълги години да сме си така сплутени и ако някой ден направят участие заедно отново, ще споделим тази емоция. След Наливай ми, Opalite на Taylor Swift, любимата изпълнителка на Албена.

0: вечерта. Party Time. Вечерното request шоу на Радио Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: Това е последното включване за тази седмица, а и за 19-та ни година в Party Time. Аз съм Ники, с целия екип много се вълнувам. От 1 юни, от понеделник, предстоят толкова хубави неща за вас и за нас с промяна, която ще празнуваме заедно. Много ще се радваме, ако продължите да изпращате своите гласови съобщения. Питаме ви, какво е за теб Радио Enjoy? Отговорете ни и може да станете част от нашия ефир. Все пак утре имаме една седмична среща с вас за класацията Топ 40, така че ще сме заедно отново от 12 на обяд с супер хитове в продължение на 3 часа. За финал сега Антония избра да поздрави всички, които слушат с Бангаранга на Дара. Аз съм Ники.

0: деня. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: Аз съм нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Ей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy и

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя.

0: Аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy и

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджой.

1 юни нещо ще се случи. Ефирът се променя. Слушай внимателно. Yeah, check, check.

0: 20 години в ефир. Enjoy с твоята музика. 1 юни. Слушай внимателно.
1: Breaking, slipping, falling so hard away. Running.

0: Здравейте! Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготи се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно. Why?

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно, ефирът се променя.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта и ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.